0: Ja, nå sitter jeg i lag med Dagmar Rasmussen, hvor jeg akkurat kom ut fra Spania. Og Dagmar, det var litt av en tur du var på. Var det en pilgrimstur, var ikke det?
1: Jo, det var en pilgrimstur. Fra 6. til 15. mai.
0: Ja.
1: Og det var i regi av Sjømannskirka på Costa del Sol.
0: Ja, så det var i den regien.
1: Ja. Og det her veien, det kalles det for Sølvveien i Spania.
0: Ja.
1: På spansk. Via de la Plata.
0: Ja. Men hvordan i verden kom du bort i det der?
1: Ja, det kan du spørre etter. Jeg har vært i Spania før.
0: Jaha.
1: Ja. Så du... Og vært på Sjømannskirka og vært kjent med folkene der.
0: Så du har hørt om det der da, kanskje?
1: Ja, ja. Det var der jeg fant et sånt skriv om den turen.
0: Jaha.
1: Begynte ikke å lese på den. Og så var det noen som satt der i nærheten og sa, der må du melde deg på.
0: Ja, vel.
1: Ja, så sa jeg, kanskje det. Og det ble gjort. Jeg gjorde det.
0: Ja, jeg var jo utrolig modig.
1: Nei, synes du det?
0: Ja, det tøkte.
1: Ja, ja. Kan hende. Jeg har alltid satt løst til det.
0: Ja.
1: Men det har jo aldri vært det om før, for som regel vil man ha noen i lammet seg.
0: Ja, det er jo det som jeg tenkte på, at det var deg tenkte var modig, at du for platt for deg selv.
1: Ja, men jeg kjente jo de som skulle være ledere der da, for de hørte til Sjømannskirke.
0: Akkurat.
1: Og de har vært godt kjent med før, og de var så trivelige et folk.
0: Ja.
1: Det det på Sjømannskirken.
0: Ja, det sikkert.
1: Jeg har ikke oppdaget. Før jeg kom, jeg har vært på Sjømannskirka, det der, i Kalahonda.
0: Ja. Ja, da får du til Malaga, var det?
1: Ja, jeg reiste Malaga med fly, og ble hentet med Ødrosje, ut av en sjåfør, norsk sjåfør, som har bodd i Kalahonda i 16 år.
0: Ja.
1: Drev på med fjellføring med folk og alt mulig, og kjørt Ødrosje.
0: Ja.
1: Så han hentet og bringet.
0: Ja,
1: jeg krute godt.
0: Ja. Og så kom du i en gruppe der da?
1: Kom i en gruppe, vi var 14.
0: Akkurat.
1: Fra hele Norge, kan du si.
0: Oh, ja, så det var nordmenn?
1: Bare nordmenn.
0: Bare nordmenn,
1: ja. Bare nordmenn, ja. Og det var... Verden ikke stor, altså.
0: Nei, mange ganger så blir det...
1: Og jeg treffet jo folk som har bodd at ned han Arnebror i Ølen.
0: Ja vel.
1: Og bor der fremdeles.
0: Ja, akkurat.
1: Ikke anelse om dem, og dem har ikke anelse om meg, men nå vet vi det.
0: Nå har du kontakt.
1: Nå har vi kontakt.
0: Ja.
1: Ja. Og han Kjellbror, vet du, som arbeider i Haugesund.
0: Ja.
1: Det treffet jeg også i damer som... Så man jobbet med han.
0: Ja,
1: nei, og vet du, det var så godt kjent med akkurat dem.
0: Ja,
1: ja, så, ja, det var fabelaktig. Ja.
0: Hvordan utstyr må dere ha for å gange på en sånn tur?
1: Nei, det kommer noe annet på været. Det ikke, du må ha gode sko, joggesko.
0: Ja.
1: Du trenger ikke en joggesko, fordi at det er et fantastisk terreng. Kupert, mest flatt.
0: Flatt og tørt.
1: Ja, veldig tørt.
0: Ja.
1: Ja. Så det var veldig fint å gange. Jeg hadde gått tur, det var så fin å gange, sånn sett.
0: Det var ikke som blaut myr inn i spiltfjellet.
1: Nei, det var det altså ikke. Så det var ikke steina å hoppe på heller.
0: Ja.
1: Nei da. Sånn sett så var det fantastisk. Mm. Det var jo en fantastisk tur på mange måter. Det var en frodig natur og massevis av sånn, hva heter det nå?
0: Sånn tre?
1: Ja, sånn vindranke.
0: Oh, ja.
1: Det er så voldsomt.
0: Ja.
1: Også, og de her olje, det her.
0: Oliventre.
1: Ja. Ja. Mm. Ja. Det var noe det som var vegetasjon.
0: Ja, ja. Mm.
1: Så du kan jo si det sånn at kanskje etter hvert var man jo lei av det samme. Men den ble ikke lei likevel.
0: Nei, det er jo en opplevelse.
1: Nei, det opplevelse, ja, du vet at det første dagen det var så varmt.
0: Åja.
1: Nei, det var så varmt. Og du vet, jeg er jo ikke glad i varme.
0: Så det ble jo knallhardt da.
1: Ja, så gikk vi 2,5 mil.
0: Åh, det så lange etapper?
1: 3 mil de fleste dagene.
0: Å, herregud.
1: Det minste, korteste var 2. Ja, litt over 2.
0: Ja. Det jo...
1: Og første dagen som sagt, skyfri himmel, 30 varmgrader i skyggen, og lite skygge. Men vi stoppet jo veldig ofte for at vi skulle få prøve å finne oss en liten skygge. Det hender jo at det
0: måtte jo bli
1: tre. Noen... Gå bakom et tre for å få litt grann skygge. Ja, vet du, det var så hett.
0: Men det måtte jo bli et voldsomt væsketap.
1: Ja, vi drakk noe hele tiden.
0: Dere...
1: Ja, vi drakk.
0: Dere har med det.
1: 4 liter vatten.
0: Ja.
1: Forsvant.
0: Ja. Det... Hvor mange dager gikk dere?
1: 5.
0: Og uten kviledag?
1: Ja.
0: Det ble jo en... 5... Det ble jo over 10 mil.
1: Ja, det ble det. Nei, vi gikk over 12 mil, faktisk. Ja. Det gjorde vi, men det gangen er det... Nei, vet du, jeg synes ikke jeg var noen verdens ting.
0: Du vet, du jo sprek.
1: Nei, det ikke det, men det noe lett. Og gang, så kan jo gang bra mye uten at du blir litt sånn utkjørt. Ja. Og så holder vi nå ikke noen maratonløp.
0: Nei.
1: Og i og med at det var såpass varmt den dagen, så stoppet vi jo en del. Vi gjorde jo det, for det var jo ikke bare jeg som syntes det var varmt.
0: Neida, det måtte vel alle nordmenn føle
1: ja.
0: Som kom fra den norske vinteren.
1: Ja, vi hadde artig på turen allikevel, for vi måtte jo prøve å ta det her muntert.
0: Ja.
1: Mm. Og så har vi sånn stille time som vi gikk uten å... Vi fikk ikke lov å snakke.
0: Åja, det var ordre om det også.
1: Ja da. Gikk etter navn.
0: Akkurat.
1: Og det synes jeg var kjempetøft.
0: Ja.
1: Jeg synes det var jeft.
0: Ja, det er jo ofte når en går på sånne turer, så er det jo for å både ha litt meditasjon og få lov å tenke.
1: Ja, det var helt fantastisk. Det var jo varmt, selvfølgelig, men du glemte jo bort av til at jeg har jo hovet på høvet, sånn at det brente jo ikke opp i høvet. Det gjorde jo ikke, men varmt var det jo, men jeg gikk jo der og tenkte og, på forskjellig. Og det har jeg gått av, egentlig.
0: Ja, det var det. Det jo litt av ideen. Men hvordan bodde dere?
1: Vi bodde på Herberger. Ja. God gammeldags herberge, som jeg alle har bodd på, bare hørt om.
0: På fellesrom, da?
1: Ja, ja. De første herbergene vi bodde på, da bodde jenten for seg og guttene for seg. Men det aller siste, det var ikke herberget, da bodde vi på et munkekloster.
0: Ja, vel.
1: Og det var virkelig fascinerende, synes jeg. Der bodde alle på ett rom.
0: Oh.
1: Og det var et kjemperom. Jeg vet ikke hvor mange senger det var til 70-80, det tror jeg nok.
0: Oh.
1: Og da var det noen franskmenn også vi.
0: Mm-hmm.
1: Så var det. Og det synes
0: så,
1: jeg var...
0: Så det var mange grupper som gikk som pilgrims?
1: Ja, jeg har jo folk som pilgrimer som går uten å gå i gruppe, og de går igjen alene. Og det skal jeg fortelle deg, Per. At det tror jeg skal komme frem.
0: Ja.
1: For det var godt oppmerkt.
0: Det var en god merking.
1: Ja, veldig godt oppmerkt.
0: Akkurat.
1: Så ja, det kom jo i sånne kryss med kjerreveier og sånn, men det var bare å gløtte etter.
0: Ja.
1: Etter merket.
0: Mm. Jeg sitter og tenker på en ting til.
1: Ja.
0: Jeg er jo som praktiker, vet du.
1: Ja.
0: Hvordan var det med mat? Var det ferdig mat når det kom frem?
1: Ja, det var det. Og så har vi litt niste.
0: Ja.
1: Og så drakk vi vatten
0: ja.
1: Til det. Og nisse, det smurte vi om morgenen, og så har vi med oss på dagen, og så spiste vi middag om kvelden, hver plass vi kom. Vi spiste ikke middag på herberget, men det var jo alltid en restaurant i nærheten, for det var jo alltid en liten by.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Så vi kom til, og det var bestilt på forhånd, så
0: jaha.
1: Ingen fare.
0: Så det var godt organisert?
1: Ja, veldig godt organisert.
0: Ja, det var litt av en opplevelse.
1: Det her var altså en fantastisk opplevelse for meg. Og vi gikk jo ikke i fjell.
0: Nei.
1: Vi gikk jo bare på slette land, ja. Kilometer på kilometer. Med vindrank av olivenlunge, som jeg sa i sted. Det var noe den vegetasjonen vi så. Ja.
0: Så,
1: Men det hender seg at det gikk langs hovedveien, men det var for kortest. Så vi så bilene, men stort sett så gikk vi utenfor.
0: Så det var I rolig omgivelse?
1: Ja, det var så rolig. Og det pusset alt jeg tenkte på siden jeg kom hjem. De der markene og det der jordbruket, det lå jo der. Veldig flott og ordentlig. Så ikke et menneske på.
0: Nei,
1: du vet at våronja var antagelig over, ja. Så vi sier.
0: Ja. Så da var det naturen selv det var, som skulle greie seg.
1: Ja. Og det har jo regnet veldig mye I Spania I vinter
0: også.
1: Ja. Så det var jo så grønt og fint at du ferden. Så.
0: Ja, jeg sitter og tenker på, det sjanse for at du gjør det her oppåt?
1: Det skal du ikke slå bort ifra. Jeg har lyst til å fare helt til veisa enda helt nordestig.
0: Akkurat.
1: Det vel en 16-17 mil igjen.
0: Oh. Du ikke akkurat konfirmant lenger.
1: Nei! Jeg vel konfirmert. Neida, så...
0: Så det frister til gjentaget?
1: Ja, det det. Men jeg har jo ønsket meg denne turen så forskrekkelig I mange år, og endelig kommer og går og kommer meg hjem igjen. Jeg synes jeg stolt av det.
0: Ja, det var fabelaktig, og så var det artig at du kunne dele det her med Radio Korgen.
1: Ja, det var noe hyggelig, veldig hyggelig for meg også det.
0: Ja.
1: Å få besøke selveste mentoren.
0: Ja, det ser jo utstyret vårt nå. Opptaksutstyret har forandret seg siden du var aktiv I radioen.
1: Ja. Må nå begynne igjen.
0: Ja.
1: Så litt spennende så ut.
0: Ja, det det, absolutt. I alle fall, tusen hjertelig takk skal du ha. Det var kjempeinteressant.
1: Ja, men jeg kunne fortelle deg mye mer.
0: Ja, men jeg ser at nå har vi holdt på I 12 minutter.
1: Ja, du har vel.
0: Ja.
1: Er det tidsbegrenset?
0: Nei, det det ikke, men...
1: Sånn bortimot.
0: Ja.
1: Ja. Men det greit. Takk skal du ha for du vil høre på meg.
0: Det var kjempespennende.
1: Ok.

0: Ja, nå sitter jeg i lag med Dagmar Rasmussen, og jeg akkurat kom mat fra Spania. Og Dagmar, det var litt av en tur du var på. Var det en pilgrimstur, var ikke det?
1: Jo, det var en pilgrimstur fra 6. til 15. mai.
0: Ja.
1: Og det var i regi av Sjømannskirka på Costa del Sol.
0: Oh ja, så det var i den regien.
1: Ja. Og det her veien, det kalles det for Sølvveien i Spania.
0: Ja.
1: På spansk. Via de la Plata.
0: Ja. Men hvordan i verden kom du bort I det der?
1: Ja, det kan du spørre etter. Jeg har vært I Spania før.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Så du...
1: Og vært på Sjømannskirka og vært kjent med folkene der.
0: Så du har hørt om det der da, kanskje?
1: Ja, ja. Det var der jeg fant et sånt skriv om den turen.
0: Jaha.
1: Begynte ikke å lese på den. Og så var det noen som satt der I nærheten og sa, der må du melde deg på.
0: Ja, vel.
1: Ja, så sa jeg, kanskje det. Og det ble gjort. Jeg
0: ja.
1: Gjorde det.
0: Ja, jeg var jo utrolig modig.
1: Nei, synes du det?
0: Ja, det tok det.
1: Ja, ja. Kan jeg. Jeg har alltid satt løst til det.
0: Ja. Men,
1: det har jo aldri vært om før, for som regel vil man ha noen I lamme seg.
0: Ja, det jo det som jeg tenkte på, at det var deg tenkte var modig, at du for platt for deg selv.
1: Ja, men jeg kjente jo de som skulle være ledere der da, for de hørte til Sjømannskirke.
0: Akkurat.
1: Og de har jeg vært godt kjent med før, og de var så trivelige et folk.
0: Ja.
1: Det det på Sjømannskirken.
0: Ja, det det sikkert.
1: Jeg har ikke oppdaget. Før jeg kom, jeg har vært på Sjømannskirken, det der, I Calahonda. Ja.
0: Ja, da får du til Malaga, var det?
1: Ja, jeg reiste Malaga med fly, og ble hentet med Drosje, ut av en sjåfør, norsk sjåfør, som har bodd I Calahonda I 16 år, drev på med fjellføring med folk og alt mulig, og kjørt Drosje.
0: Ja.
1: Så han hentet og bringet.
0: Akkurat.
1: Ja, jeg krute godt.
0: Ja. Og så kom du I en gruppe der da?
1: Kom I en gruppe, vi var 14.
0: Akkurat.
1: Ifra hele Norge, kan du si.
0: Åja, så det var nordmenn? Det var...
1: Bære nordmenn.
0: Bære nordmenn,
1: ja. Bære nordmenn,
0: ja.
1: Og det var... Verden ikke stor.

0: Altså.
1: Nei, mange ganger så blir det.
0: Og jeg treffet jo folk som har bodd at ned han Arnebror I Ølen.
1: Ja vel.
0: Og bor der fremdeles.
1: Ja, akkurat.
0: Jeg har ikke anelse om dem, og de har ikke anelse om meg, men, ja. Men nå vet vi det.
1: Nå har du kontakt.
0: Nå har vi kontakt.
1: Ja.
0: Ja. Og han Kjellbror, vet du, som arbeider I Haugesund.
1: Ja.
0: Det treffet jeg også I dame som har jobbet med han.
1: Ja, vel.
0: Nei, og vet du, jeg var så godt kjent med akkurat dem.
1: Ja.
0: Ja, så, ja. Ja, det var fabelaktig. Ja.
1: Hvordan utstyr må dere ha for å gang på en sånn tur?
0: Nei, det kommer noe annet på været. Det ikke, du må ha gode sko, joggesko.
1: Ja.
0: Du trenger ikke ha en joggesko, fordi at det et fantastisk terreng. Kupert, mest flatt.
1: Flatt og tørt.
0: Ja, veldig tørt.
1: Ja.
0: Ja. Så det var veldig fint å gang. Jeg hadde gått ture, det var så fin å gang, sånn sett.
1: Det var ikke som blaut myr inn I spiltfjellet.
0: Nei, det var det altså ikke. Så det var ikke steiner å hoppe på heller. Ja. Nei da. Så, sånn sett så var det fantastisk. Mm. Det var jo en fantastisk tur på mange måter. Det var en frodig natur og massevis av sånn hva heter det nå
1: sånn tre
0: ja sånn nei sånn vindranke
1: oh, ja.
0: Det så voldsomt
1: ja.
0: Og så de her olje der
1: oliventre
0: ja. Ja. Det var noe det som var vegetasjon
1: ja, ja.
0: Mm. Så du kan jo si det sånn at kanskje etter hvert var jeg jo lei av det samme men den ble ikke lei likevel
1: Nei, det jo en opplevelse,
0: Nei, det opplevelse ja, du vet at første dagen det var så varmt
1: oh, ja.
0: Nei, det var så varmt og vet du, jeg jo ikke glad I varme
1: så det ble jo knallhardt da
0: ja, så gikk vi 2,5 mil
1: åh, det så lange etapper
0: 3 mil de fleste dagene
1: åh, oh, herregud
0: det minste, korteste var 2
1: oh.
0: Ja, litt over 2
1: Ja, det jo...
0: Og første dagen som sagt, skyfri himmel, 30 varmgrader I skyggen, og lite skygge.
1: Ja.
0: Men vi stoppet jo veldig ofte for at vi skulle få prøve å finne oss en liten skygge. Det hender jo at det
1: måtte jo bli
0: tre.
1: Noen...
0: Gå bakom et tre for å få litt grann skygge. Ja, vet du, det var så hekt.
1: Men det måtte jo bli et voldsomt væsketap.
0: Ja, vi drakk noe hele tiden.
1: Dere har med det.
0: 4 liter vatten.
1: Ja.
0: Forsvant.
1: Ja. Hvor mange dogger gikk dere?
0: 5.
1: Og uten kviledag?
0: Ja.
1: Det ble jo en 5, det ble jo over 10 mil.
0: Ja, det ble det. Nei, vi gikk over 12 mil faktisk. Ja. Det gjorde vi, men det gangen, jeg vet du, jeg synes ikke jeg var noen verdens ting.
1: Du vet, du jo sprek.
0: Nei, det ikke det, men det noe lett å gang, så kan jo gang bra mye uten at du blir litt sånn utkjørt. Ja. Og så holder vi nå ikke noen maratonløp.
1: Nei.
0: Og I og med at det var såpass varmt den dagen, så stoppet vi jo en del. Vi gjorde jo det, for det var jo ikke bare jeg som syntes det var varmt.
1: Neida, det måtte vel alle nordmenn føle
0: ja.
1: Som kom fra den norske vinteren.
0: Ja, vi hadde artig på turen allikevel, for vi måtte jo prøve å ta det her muntert.
1: Ja.
0: Mm. Og så har vi sånn stille time, så vi gikk uten og vi fikk ikke lov å snakke.
1: Oh, ja, det var ordre om det også.
0: Ja da, vi gikk etter navn.
1: Akkurat.
0: Og det synes jeg var kjempetøft.
1: Ja.
0: Jeg synes det var jævnt.
1: Ja, det er jo ofte når en går på sånne turer, så det jo for å både ha litt meditasjon og få lov å tenke.
0: Ja, det var helt fantastisk. Det var jo varmt, selvfølgelig. Men du glemte jo bort av til at jeg har jo hovet på høvet, sånn at det brente jo opp I høvet. Det gjorde jo ikke, men varmt var det jo. Men jeg gikk jo der og tenkte på forskjellig. Og det har jeg gått av, egentlig.
1: Ja, det var det. Det jo litt av ideen. Men hvordan bodde dere?
0: Vi bodde på herberger Ja. God gammeldags herberge, som jeg aldri har bodd på, men jeg hørt om.
1: På fellesrom da?
0: Ja, ja. De første herbergene vi bodde på, da bodde jenten for seg og guttene for seg. Men det aller siste, det var ikke herberget, da bodde vi på et munkekloster.
1: Ja,
0: vel. og det var virkelig fascinerende, synes jeg. Der bodde alle på ett rom.
1: Oh.
0: Og det var et kjempe rom. Jeg vet ikke hvor mange senger det var til 70-80, det tror jeg nok.
1: Oh.
0: Og da var det noen franskmenn også, vi. Mm-hmm. Så var det. Det synes jeg var...
1: Så det var mange grupper som gikk som pilgrims?
0: Ja, jo folk som pilgrimer som går uten å gå i gruppe, og de går igjen alene. Og det skal jeg fortelle deg, Per, at jeg tror jeg skal komme fram.
1: Ja.
0: For det var godt oppmerkt.
1: Det var en god merking.
0: Ja, veldig godt oppmerkt.
1: Akkurat.
0: Så det kom jo i sånne kryss med kjerreveier og sånn, men det var bare gløtt, ikke?
1: Ja.
0: Ikke merke.
1: Mm.
0: Så det,
1: jeg sitter og tenker på en ting til.
0: Ja.
1: Jeg jo som praktiker, vet du.
0: Ja.
1: Hvordan var det med mat? Var det ferdig mat når det kom fram?
0: Ja, det var det. Og så har vi litt niste.
1: Ja.
0: Og så har vi, drak vi vatten
1: ja.
0: Til det. Og niste, det smurte vi om morgenen. Og så har vi med oss på dagen. Og så spiste vi middag om kvelden, hver plass vi kom. Vi spiste ikke middag på herberget. Men det var jo alltid en restaurant i nærheten, for det var jo alltid en liten by.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Så vi kom til, og det var bestilt på forhånd, så...
1: Jaha.
0: Ingen fare.
1: Så det var godt organisert?
0: Ja, veldig godt organisert.
1: Ja, det var litt av en opplevelse.
0: Det her var også en fantastisk opplevelse for meg. Og vi gikk jo ikke i fjell.
1: Nei.
0: Vi gikk jo bare på slette land, ja. Kilometer på kilometer. Med vindrank av olivenlunge, som jeg sa i sted. Ja. Det var nå den vegetasjonen vi så. Ja.
1: Så,
0: Men det helt sikkert at vi gikk langs hovedveien, men det var for kortest. Så vi så og hørte bilene, men stort sett så gikk vi utenfor.
1: Så det var i rolig omgivelse?
0: Ja, det var så rolig. Og det pusser jeg alltid tenkt på siden jeg kom hjem. De der markene og det der jordbruket, det lå jo der. Veldig flott og ordentlig. Så ikke et menneske på.
1: Nei, men.
0: Nei, du vet at våronja var antagelig over, så vi sier.
1: Så da var det naturen selv som skulle greie seg.
0: Ja. Og det har jo regnet veldig mye i Spania i vinter også.
1: Ja.
0: Så det var jo så grønt og fint at du ferden. Så.
1: Ja, jeg sitter og tenker på er det sjanse for at du gjør det her oppåt?
0: Det skal du ikke se bort ifra. Jeg har lyst til å fare helt til veisen helt nordest.
1: Akkurat.
0: Det vel en 16-17 mil igjen.
1: Ja. Du nok ikke akkurat noen konfirmant lenger.
0: Nei. Jeg vel konfirmert. Neida, så...
1: Det frister til gjentagen?
0: Ja, det gjør det. Men jeg har jo ønsket meg denne turen så forskrekkelig i mange år, og endelig kommer og går og kommer meg hjem igjen. Jeg synes jeg er stolt av det.
1: Ja, det var fabelaktig, og så var det artig at du kunne dele det her med Radio Korgen.
0: Ja, det var noe hyggelig, veldig hyggelig for meg også, det.
1: Ja.
0: Å få besøk av selveste mentoren.
1: Ja. Ja, det skjer jo utstyret vårt nå. Opptaksutstyret har forandret seg siden du var aktiv i radioen.
0: Ja. Du må nå begynne igjen.
1: Ja.
0: Så litt spennende ut
1: det der. Ja, det er det, absolutt. I alle fall, tusen hjertelig takk skal du ha. Det var kjempeinteressant.
0: Ja, men jeg kunne jeg fortelle deg mye mer.
1: Ja, men jeg ser at nå har vi holdt på i 12 minutter.
0: Ja, du har vel...
1: Ja.
0: Er det tidsbegrenset?
1: Nei, da, det er det ikke, men...
0: Sånn bortimot.
1: Ja.
0: Ja. Men det er greit. Takk skal du ha for du vil høre på meg.
1: Det var kjempespennende.
0: Okay.

0: Ja, nå har vi kommet til den 11. august. Og hva skal vi ta fram da, Elsa?
1: Jeg tror jeg gjør meg en tur ned på Korgensenteret, han Elling Andersen. Han var jo der og laget de flotte maleriene på veggen, oppe i taket eller ja, på veggen. Ja. Det må vi få høre litt om.
0: Mm. Og så kan han Trygve Ånes fortelle litt om det arbeidet som ble gjort i forbindelse med tusenårsskiftet. Da var det jo et masse program over hele kommunen.
1: Ja da, men jeg noe mer interessert i da Beatles kom til Korgen. Det skal en Ove Larsen fortelle oss om.
0: Mm. Og så skal vi også få en rapport fra Målvatnet. Hvordan det var der i 2000.
1: Og så har vi travle tider som vanlig. Men nå det man Haldor Vassdal. Det var i 2017.
0: Ja. Og så avslutter vi denne tirsdagen med historier fra Bleikvassli. Og historiefortelleren, det han Odd Bleikvassli.

0: Ja, är vi kommit på lufta? Jamen. Då har vi ändå fått gästen på besök i studio. Stig Björkås, som är seniorrådgivare i Sparbanken Rana, avdelning Korgen. Var det rätt?
1: Ja, jag tror det var bra.
0: Och så har vi en bildkunstner med oss.
2: Ja.
0: En Elling Andersen, han som hjälpt på med Korgencentret. Välkommen hit.
2: Tack ska du ha. Tack ska du ha.
0: Ja, du har hjälpt på med en sån kämpeuppgave när i Korgen här. Vem är det som har idén, Stig?
1: Nei, jeg vet egentlig ikke hvem som skal ha skylda for det der. Vi var kanskje flere om det. Så var jeg så heldig at jeg ble kjent med Elling Andersen. Og så brakte han fram som en mulig kandidat for å lage utsmykking her i Korgensenteret. Mm-hmm. Og han var da en tur der og kikket på, og så hadde han samtidig med seg noen bilder som hengte opp, og da ble faktisk alle leietakerne i senteret veldig begeistret. Og da ble da eieren av senteret kontaktet, altså Stare Eiendom, og der vi foreslo at vi kunne bruke han. Og dermed så kom det i stand og samtalet mellom Stare Eiendom og Elling Andersen, og de ble da omsider enige om et opplegg, og så langt så ser det veldig bra ut.
0: Ja, jeg vet ikke om at jeg hører jo en del ikke klar over at det noe som foregår nede i Korgensenteret, jeg vet ikke om det. Det mye folk som der nede og ser, Elling?
2: Ja, det jo det. Nå står jo jeg alltid mot veggen og mal, så jeg ser jo ikke alle som der, men jeg får jo stadig kommentarer. Det gjør jeg, så det en del folk, ja, og det spørres nok til det der.
0: Har du gjort noe sånt før?
2: Ja, veggen har jeg vært en del av, men aldri så store som det der. Det de største skal de få lov der, ja. Og du vet, når jeg ser en vegg, vet du, så tenker jeg med en gang maleri. Mm-hmm. Så jeg har jo sett de veggene før, da, men jeg har aldri tenkt at det kunne bli noe realitet å male på dem. Da. Det, ikke før han Stig nevnte det og kom med ideen at vi skal sannelig ta kontakt eier der, og så skal vi få til et møte. Mm-hmm. Vel, tenkte jeg, hørtes jo veldig spennende ut, men jeg regnet ikke med at det ble noe av. Jeg født litt pessimist, jeg tror. Men sannelig gikk det.
0: Jeg tog det lang tid da, fra dere begynte å snakke om det her til å komme i gang.
2: Nei, det tog ikke lang tid.
1: Nei, det var rimelig kjapt, egentlig. Jeg tror det var i underkant av en måneds tid fra vi kastet fram ideen og til kontrakten var skrevet.
2: Ja, så i begynnelsen så drøya det jo litt da. Så jeg tenkte at det ble ikke noe av det, men så når det først skjedde noe, så skjedde det veldig fort. Og da var det bare at jeg gjorde meg ferdig med det der veggen jeg gjorde på Domus. Jaha. Det var en vegg der jeg holdt på med akkurat da vi skrev kontrakten. Så jeg var ferdig med den da, så var det bare å hisse til her i Korgen.
0: Akkurat. Så nå får du ikke tid til å lage noen egne malerier?
2: Nei, det gjør jeg ikke. Ikke før jeg ferdig med det her. Det helt sikkert.
0: Jeg tror at du holder på lenge her i Korgen.
2: Ja, jeg regner med i alle fall en måneds tid til. Det må jeg nok ha. Det er alltid sånn at når det blir så stort, så tar det mer tid enn vanlig. Mm. For det må jo springe opp og ned av stillasja, vet du, og det tar tid.
0: Ja, jeg skjønner ikke. Du kan ikke bruke noen små pensler på den vegen heller?
2: Nei, du tuller. Nei, det går ikke an. Nei, vet du, det er morgårspensler nummer 10, det går ikke. Nei, der er det store beiskosta, andre vanlige malingskosta og ruller.
0: Ja, akkurat.
2: På de største flaten da. Men likevel så kan man klare å få til en effekt av en slags malerieffekt, altså. Så at det ikke bare blir en siluett av en sånn dekorasjon, men at det blir virkelig. Du får dybde, som kaller det der, perspektiv i maleri ved hjelp av fargetoner.
0: Ja, så langt så synes jeg nå at det ser ut som et maleri,
2: ja. Ja, jeg ønsker jo at det skal være såpass at det skal vekke litt oppmerksomhet.
0: Men det må jo være vanskelig å stå oppe i stillaset der og måle. Ja. Du ser jo ikke, du får jo alt så nært deg da.
2: Det er det som er, vet du. Det er ikke sånn når du står for en stafel i, så kan du ta et par skritt tilbake, og så har du oversikten med en gang, vet du. Her må du altså spreng ned hele tiden og se. For nyansene, altså, de er så ufine, altså, så små. Mm. Og du ser det ikke, for du kjenner. Du kan ha bare en liten hårfin nyanse der oppe. Jeg synes at nå er jeg veldig forsiktig, altså. Du kommer ned, vet du, så er det så det skjer i øvn.
0: Akkurat.
2: Så da må du opp igjen. Så det er to skritt frem og et skritt tilbake hele tiden.
0: Altså, det er vel motsatt også at det synes det ikke når du kommer ned, det du så der du var oppe. Ikke sånn har.
2: Ja, det synes, nei, det synes faktisk så mye bedre.
0: Ja, vel.
2: Nere. Det er rare, altså.
0: Ja, vel.
2: Selv på avstand så får du, altså, du det ser det så soleklart klart når du kommer ned først. Det da først du ser det.
0: Akkurat. Får du god trim nå?
2: Ja, det gjør jeg. Det skal være enig. Det ikke få ganger jeg prøver på nede.
0: Hvem det som har funnet på det her motivet som dere skal nå ha på veggen? Hvem som har plukket ut dem?
2: Ja, det jo det samarbeidet her også, vet du. Stig?
1: Ja, det vel egentlig det. Vi har vel noen som vi kikket på, så fikk vi jo en sånn fotomontasje som de hatt fra den maraton her. Mm-hmm. Bokstenen maraton. Ja. Som han, Per Hohn har laget her. Den har jo en Elling hatt I stund og smått godt og grunnet litt rent på
2: ja.
1: Og sett på og så har vi jo sett på en par andre alternativ også da
0: mm.
1: og det motivet som du maler nå det kan du kanskje fortelle litt rent om
2: ja, det kan jo jeg stusset jo litt I stund på hva jeg skulle ta for nå for de som har bidratt med ideen til motiv det jo faktisk du Stig og Per Jomar
0: mm.
2: så nå, men så jeg må jo innom det at jeg har alltid hatt, når jeg har sånne vegger I tankene, så tenker jeg alltid området rundt, naturen rundt det senteret. Og da jo Stina naturlig. Men å få den rette vinkelen og få et motiv som passer på den veggen, det var ikke så helt lett. Men til slutt så fant jeg faktisk et, og det var også Per Jomar som ordnet det motivet der I sin tid. Og det ble jeg veldig glad når jeg fant det der, for jeg tenkte, der ser jeg, der har vi det, vet du. Det sa jeg med en gang.
0: Ja, nå jo det her et motiv som kanskje de folk flest her ikke har sett. Vi har ikke sett okstinnene på den siden.
2: Nei, det blir deres problem.
0: ja, da får vi bare en gang opp I fjellene og se litt mer. Nei, jeg hørte jo senest I dag at det var noen som aldri så ikke at det var okstinnene på grunn av at de var tatt fra baksiden ifra oss sett. De blir jo på østsiden.
2: Ja, da.
0: Fra Spjeltfjeldalen, det ville det tatt, så.
2: Ja, men det der med virkelig dramatisk, det den finest. Du vet, en sak har flere sider.
0: Den har det, og det jo en kjempeflott bilde, det.
2: Ja, jeg synes det var finest fra den siden, faktisk. Det gjorde seg mest som maleri derifra.
0: Akkurat.
2: Så får vi nå heller stå sin prøve at ikke alle kjenner igjen I farten, da, men etter hvert så vil de skjønne det. Hva som hva ut av tingene der.
0: Men det klart, de kjøver det I området, så...
2: Nei.
0: Ja, men nå skal vi nå høre hva dere har tenkt på de andre veggene nå, men har ikke du med noe musikk, Elling? Har du lyst til å, kanskje vi skal spille noe?
2: Ja, jeg rasker med meg I full fart. Det kommer jo rett ifra et møte, vet du, så det her, det henger I stroppen, det.
0: Ja.
2: Så jeg tok med meg hele, det jo, jeg har noe musikk, jeg har det som jeg tok med meg. Så du vet, når jeg I senteret der, så prøver jeg jo å få spilt litt musikk, men det jo sånn veldig sånn romklang I det rommet der, så det kan forstyrre. En og annen nede der, men forstyrre en og annen nede der, men det har gått bra. Vi har nå prøvd å gjenka oss sånn at vi kompromisser.

0: Ja, nå sitter jeg i lag med Dagmar Rasmussen, hvor jeg akkurat kom mat fra Spania. Og Dagmar, det var litt av en tur du var på. Var det en pilgrimstur, var ikke det?
1: Jo da, det var en pilgrimstur. Fra 6. til 15. mai.
0: Ja.
1: Og det var i regi av Sjømannskirka på Costa del Sol.
0: Ja, så det var i den regien.
1: Ja. Og det her veien, det kalles det for Sølvveien i Spania.
0: Ja.
1: På spansk. Via de la Plata.
0: Ja. Men hvordan i verden kom du bort i det der?
1: Ja, det kan du spørre etter. Jeg har vært i Spania før.
0: Jaha.
1: Ja. Så du... Og vært på Sjømannskirka og vært kjent med folkene der.
0: Så du har hørt om det der da, kanskje?
1: Ja, ja. Det var der jeg fant et sånt skriv om den turen.
0: Jaha.
1: Begynte ikke å lese på den. Og så var det noen som satt der i nærheten og sa, der må du melde deg på.
0: Ja, vel.
1: Ja, så sa jeg, kanskje det. Og det ble gjort. Jeg gjorde det.
0: Ja, jeg var jo utrolig modig.
1: Nei, synes du det?
0: Ja, det tøkte.
1: Ja, ja. Kan hende. Jeg har alltid satt løst til det.
0: Ja.
1: Men det har jo aldri vært om før, for som regel vil man ha noen i lammet seg.
0: Ja, det er jo det som jeg tenkte på, at det var deg tenkte var modig, at du for platt for deg selv.
1: Ja, men jeg kjente jo de som skulle være ledere der da, for ja. De hørte til Sjømannskirke.
0: Akkurat.
1: Og de har vært godt kjent med før, og de var så trivelige et folk.
0: Ja.
1: Det er det på Sjømannskirken.
0: Ja, det er det sikkert.
1: Jeg har ikke oppdaget. Før jeg kom, jeg har vært på Sjømannskirka, det der, i Kalahonda. Ja.
0: Ja, da får du til Malaga, var det?
1: Ja, jeg reiste Malaga med fly, og ble hentet med Hødrosje, ut av en sjåfør, norsk sjåfør, som har bodd i Kalahonda i 16 år.
0: Ja.
1: Drev på med fjellføring med folk og alt mulig, og kjørt Rosje.
0: Ja.
1: Så han hentet og bringet.
0: Ja,
1: jeg krute godt.
0: Ja. Og så kom du i en gruppe der da?
1: Kom i en gruppe, vi var 14.
0: Akkurat.
1: Fra hele Norge, kan du si.
0: Oi, altså det var nordmenn.
1: Bare nordmenn.
0: Bare nordmenn,
1: ja. Bare nordmenn, ja. Og det var... Verden er ikke stor, altså.
0: Nei, mange ganger så blir det...
1: Og jeg treffet jo folk som har bodd at ned han Arnebror i Ølen.
0: Ja vel.
1: Og bor der fremdeles.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg har ikke anelse om dem, og dem har ikke anelse om meg, men nå vet vi det.
0: Nå har du kontakt.
1: Nå har vi kontakt.
0: Ja.
1: Ja. Og han Kjellbror, vet du, som arbeider i Haugesund.
0: Ja.
1: Det treffet jeg også i damer som har jobbet med han.
0: Ja,
1: nei, vet du, det var virkelig, var så godt kjent med akkurat dem.
0: Ja,
1: ja, så, ja. Det var fabelaktig. Ja.
0: Hvordan utstyr må dere ha for å gange på en sånn tur?
1: Nei, det kommer noe annet på været. Det ikke, du må ha gode sko, joggesko.
0: Ja.
1: Du trenger ikke en joggesko, fordi at det er et fantastisk terreng. Kupert, mest flatt.
0: Flatt og tørt.
1: Ja, veldig tørt.
0: Ja.
1: Ja. Så det var veldig fint å gange. Jeg hadde gått ture, det var så fin å gange, sånn sett.
0: Det var ikke som bløt myre inn i spiltfjellet.
1: Nei, det var det altså ikke. Så det var ikke steina å hoppe på heller. Ja. Nei da. Sånn sett så var det fantastisk. Mm. Det var jo en fantastisk tur på mange måter. Det var en frodig natur og massevis av sånn, hva heter det nå?
0: Sånn tre?
1: Ja, sånn vindranke.
0: Oh, ja.
1: Det er så voldsomt.
0: Ja.
1: Også, og de her olje, det her.
0: Oliventre.
1: Ja. Ja. Mm. Ja. Det var noe det som var vegetasjon.
0: Ja, ja. Mm.
1: Så du kan jo si det sånn at kanskje etter hvert var jeg jo lei av det samme. Men den ble ikke lei likevel.
0: Nei, det er jo en opplevelse.
1: Nei, det opplevelse, ja, du vet at det første dagen det var så varmt.
0: Åja.
1: Oh, nei, det var så varmt. Og du vet, jeg er jo ikke glad i varme.
0: Så det ble jo knallhardt da.
1: Ja, så gikk vi 2,5 mil.
0: Åh, det så lange etapper?
1: 3 mil de fleste dagene.
0: Å, herregud.
1: Det minste, korteste var 2.
0: Oh.
1: Ja, litt over 2.
0: Ja. Det jo...
1: Og første dagen som sagt, skyfri himmel, 30 varmgrader i skyggen, og lite skygge. Oh. Men vi stoppet jo veldig ofte for at vi skulle få prøve å finne oss en liten... Skygge, det hender jo at det
0: måtte jo bli
1: tre. Noe... Gå bakom et tre for å få litt grann skygge. Ja, vet du, det var så hett.
0: Men det måtte jo bli et voldsomt væsketap.
1: Ja, vi drakk noe hele tiden.
0: Dere har med det.
1: 4 liter vatten.
0: Ja.
1: Forsvant.
0: Ja. Hvor mange dager gikk dere?
1: 5.
0: Og uten hviledag?
1: Ja.
0: Det ble jo en... Fem, det ble jo over 10 mil.
1: Ja, det ble det. Nei, vi gikk over 12 mil, faktisk. Ja. Det gjorde vi, men det gangen, nei, vet du, jeg synes ikke jeg var noen verdens ting.
0: Du vet, du jo sprek.
1: Nei, det ikke det, men det når lett å gang, så kan jo gang bra mye uten at du blir litt sånn utkjørt. Ja. Og så holder vi nå ikke noen maratonløp.
0: Nei.
1: Og i og med at det var såpass varmt den dagen så stoppet vi jo en del vi gjorde jo det, for det var jo ikke bare jeg som syntes det var varmt
0: Neida, det måtte vel alle nordmenn føle
1: ja.
0: Som kom fra den norske vinteren
1: ja, vi hadde artig på turen allikevel for vi måtte jo ja, vi måtte jo prøve å ta det her muntert
0: ja.
1: Mm. Og så har vi sånn stille time, så vi gikk uten å, vi fikk ikke lov å snakke.
0: Oh ja, det var ordre om det også.
1: Ja da, gikk etter navn.
0: Akkurat.
1: Og det synes jeg var kjempetøft.
0: Ja.
1: Jeg synes det var jeft.
0: Ja, det er jo ofte når en går på sånne turer, så er det jo for å både ha litt meditasjon og få lov å tenke.
1: Ja, det var helt fantastisk. Det var jo varmt, selvfølgelig, men du glemte jo bort av til at jeg har jo hovet på høvet, sånn at det brente jo ikke opp i høvet. Nei. Det gjorde jo ikke, men varmt var det jo, men jeg gikk jo der og tenkte og, på forskjellig. Og det har jeg gått av, egentlig.
0: Ja, det var det. Det jo litt av ideen. Men hvordan bodde dere?
1: Vi bodde på herberger. Ja. God gammeldags herberge som jeg alle har bodd på men jeg har hørt om
0: på fellesrom da?
1: Ja, de første herbergene vi bodde på da bodde jenten for seg og guttene for seg men det aller siste det var ikke herberget, da bodde vi på et munkekloster
0: ja, vel.
1: og det var virkelig fascinerende, synes jeg der bodde alle på ett rom og det var et kjemperom, jeg vet ikke hvor mange senger det var til 70-80, det tror jeg nok.
0: Ja.
1: Og da var det noen franskmenn også vi, så var det. Og det synes
0: så,
1: jeg var...
0: Så det var mange grupper som gikk som pilgrim?
1: Ja, jo folk som pilgrimer som går uten å gå i gruppe, og de går igjen alene. Og det skal jeg fortelle deg, Per, at jeg tror jeg skal komme fram.
0: Ja.
1: For det var godt oppmerkt.
0: Det var en god merking.
1: Ja, veldig godt oppmerkt.
0: Akkurat.
1: Så ja, det kom jo i sånne kryss med kjerreveier og sånn, men det var bare å gløtte etter.
0: Ja.
1: Etter merke.
0: Mm. Så det, ja. Jeg sitter og tenker på en ting til.
1: Ja.
0: Jeg jo som praktiker, vet du.
1: Ja.
0: Hvordan var det med mat? Var det ferdig mat når det kom fram?
1: Ja, det var det. Og så har vi litt niste.
0: Ja.
1: Og så drakk vi vatten.
0: Ja.
1: Til det. Og nisse, det smurte vi om morgenen, og så har vi med oss på dagen, og så spiste vi middag om kvelden, hver plass vi kom. Vi spiste ikke middag på herberget, men det var jo alltid en restaurant i nærheten, for det var jo alltid en liten by.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Så vi kom til, og det var bestilt på forhånd, så...
0: Jaha.
1: Ingen fare.
0: Så det var godt organisert?
1: Ja, veldig godt organisert.
0: Ja, det var litt av en opplevelse.
1: Ja, det her var altså en fantastisk opplevelse for meg. Og vi gikk jo ikke i fjell.
0: Nei.
1: Vi gikk jo bare på slette land og kilometer på kilometer. Men vi drank av olivenlunge, som jeg sa i sted. Det var noe den vegetasjonen vi så. Ja.
0: Så,
1: Men det er helt sikkert at vi gikk langs hovedveien, men det var for kortest. Så vi så bilene, men stort sett så gikk vi utenfor.
0: Så det var I rolig omgivelse?
1: Ja, det var så rolig. Og det pusser jeg alltid, jeg tenkte på siden jeg kom hjem. De der markene og det der jordbruket, det lå jo der. Veldig flott og ordentlig. Så ikke et menneske på.
0: Nei,
1: du vet at våronja var antagelig over, ja. Så vi sier.
0: Ja. Så da var det naturen selv det var, som skulle greie seg.
1: Ja. Og det har jo regnet veldig mye I Spania I vinter.
0: Ja.
1: Så det var jo så grønt og fint at du ferden. Så.
0: Ja, vi sitter og tenker på det sjanse for at du gjør det her oppåt?
1: Det skal du ikke se bort ifra. Jeg har lyst til å fare helt til veisen, helt nordestig.
0: Akkurat.
1: Det vel en 16-17 mil igjen.
0: Oh. Du nå ikke akkurat noe konfirmant lenger.
1: Nei! Jeg vel konfirmert. Neida, så...
0: Det frister til gjentaget?
1: Ja, det det. Men jeg har jo ønsket meg denne turen så forskrekkelig I mange år, og endelig kommer og går og kommer meg hjem igjen. Jeg synes jeg stolt av det.
0: Ja, det var fabelaktig, og så var det artig at du kunne dele det her med Radio Korgen.
1: Ja, det var noe hyggelig, veldig hyggelig for meg også det.
0: Ja.
1: Å få besøke selveste mentoren.
0: Ja, det ser jo utstyret vårt nå. Opptaksutstyret har forandret seg siden du var aktiv I radioen.
1: Ja. Må nå begynne igjen.
0: Ja.
1: Så litt spennende så ut.
0: Ja, da, det det, absolutt. I alle fall, tusen hjertelig takk skal du ha. Det var kjempeinteressant.
1: Ja, men jeg kunne fortelle deg mye mer.
0: Ja, men jeg ser at nå har vi holdt på I 12 minutter.
1: Ja, du har vel. Ja. Det tidsbegrenset?
0: Nei, da, det det ikke, men...
1: Sånn bortimot.
0: Ja.
1: Ja. Men det greit. Takk skal du ha for du vil høre på meg.
0: Det var kjempespennende.
1: Ok.

0: Ja, da, her oppe i Nordsvatnet, her det ganske vinterlig for tiden, og jeg vet ikke, vi står nå her, vi på den her målestasjonen på Hengmoen, og mekkal, det ikke det slags boks der du står i, det ser jo ut som i trekt, men det er jo åpen igjen.
1: Ja, det her er snøen, nedbøren.
0: Ja, det er jo bare en liten firkant.
1: Ja. Ja. Og så er det trekt her.
0: Jeg legger seg ut om.
1: Ja, det for da. At snøen skal bli liken her.
0: Aha. Når kontrollerer du det her for dag da?
1: Ja, det er kvart på åtte.
0: Om morgenen?
1: Ja.
0: Åja. Er det bare en gang for dag?
1: Ja.
0: Åja. Var det mye i morges da?
1: Det var 0,1.
0: Åja, så det var noe bare rim nesten.
1: Ja, det står
0: her. Men ja, nå står vi her, og nå ser vi ned i det her stolpen her, det der trektet her, og det vel ikke sånn det til vanlig?
1: Nei, da må jeg kanskje se opp på den. Ja. Det høyt i trappa også her.
0: Og du har trappa under snyen
1: her? Ja, det var en meter høy.
0: Er den høy der stolpen da?
1: Ja, 3 meter.
0: Ja, er det nok ikke mer en meter?
1: Vi har 3,5 helt opp.
0: Ja, helt opp på toppen. Ja. Det der i morgenen, det gjør du både sommer og vinter. Ja. Ørk og halg.
1: Ja.
0: Men kan du gjøre det videre med det?
1: Nei, jeg må smelte snyen også, så har jeg... Det her som morgår, altså.
0: Det er det du har liggen henne i?
1: Millimeter.
0: Ja, det er et annet lite hus som står her nå.
1: Ja, det er temperaturen.
0: Ja. Så du må ta det inn og smelte?
1: Ja.
0: Ja. Så det er nødt til å kjøpe en mål hvis det er intens ny, så ikke det som blir rett.
1: Nei, jeg har ikke annet at det er sånn takk. Så.
0: Men det var jo så mye er det temperatur om her. Du har 2 gradstokker som ligger her.
1: Ja.
0: Men hvorfor ligger det?
1: Her er maksimum.
0: Og er det det som har vært om natt?
1: Ja, det er 0 millimeter. Nei, det er 0
0: grader. Åja, oh, så det har vært på 0 i natt?
1: Ja.
0: Ja. Er det ikke 0 da?
1: Ja, det er jo litt under
0: 0. Åja, så han er litt kjølig.
1: Det har vært 2 minusgrader i natt.
0: Åja, det har vært 2, ja vel, ja. Det så ut som et sånt fagordbord nærmest.
1: Ja, det var som et fagordbord.
0: Ja.
1: Det var gleset vekk.
0: Ja, men det må det vel kanskje være.
1: Ja.
0: Men det vi lager, det ser ut som en sånn ribbevegg, men er det for at ikke sola eller så skal komme inn, eller lys?
1: Ja, så skal vi syke, altså, ja. Så skal vi gjennom trekk, sånn.
0: Akkurat, ja.
1: Det skal trekke igjen. Ja.
0: Så det er gradstokken som vi har på husveggene, de er ikke rett med, i forhold til det her i dag?
1: Nei, ja, det kan jeg si på minst 2-3 grader.
0: Ja, du har vel hjemme på stua nede?
1: Ja, jeg bruker smått å si opp.
0: Åja, da er det.
1: Ja.
0: Jaha. Nei, det er en påvirkelse av lys og luft, da.
1: Ja, bakken kan bli varmere og kaldere. Og
0: ja. Men så har du 2 pinjestanger der borte, ikke det?
1: Det er det snømål.
0: Ja. Har du mye i morges?
1: Ja, 2-23.
0: 2-23?
1: Ja. Ja.
0: Jeg har sagt, er det normalt ikke for å være her oppe?
1: Nei, det er noe over normalt.
0: Det er det?
1: Ja.
0: Ja, ikke normalt er det, minnes du det?
1: Nei, det har ikke rekt meg helt, altså, det vet jeg ikke.
0: Nei.
1: For snøen.
0: Nei. 2-23, vi har jo en stor snøvinter i Nykøyen her for noen år siden, det var rundt 2 meter, vi syntes jo det var uhyggelig mye.
1: Ja, det har jeg sagt også.
0: Ja, jeg tror det var det, ja.
1: Ja, da har vi 2 meter, da. 8-8.
0: Åja, det var ikke mer forskjell da.
1: Nei, det var ikke. Altså, kald en vinter da.
0: Hva minst gjør det at det ble så mye der nede, og ikke forholdsvis her?
1: Da,
0: i 76 da.
1: Ja, men jeg tror det måtte være for å ha så kaldt.
0: Var det som gjorde det?
1: Ja, en kald vinter da.
0: Jaha. For at i forhold så skulle vi høre over 4 meter da, hvis
1: det. Ja, det var nå i vinter hvis det ikke hadde kommet så mye regn.
0: Ja, 2-23 er det meste du har hatt?
1: Nei, 2-40.
0: 2-40, ja. Ja. Er det ikke så... Er det her i den plassen som er mest ny i Europa, eller er det?
1: Nei, det er noe først. Ja, det ser på stedet på Sundsdalsen, det var enda mer.
0: Og er det bare det?
1: Ja, så lenge, ja. Det er bortom Sundsdalen, det kan være enda mer.
0: Åja. Men hvorfor er det akkurat denne plassen som har vært uttatt da? Da blir det jo ikke rett, hvis at det er sånn at det blir, at det her, akkurat denne plassen har vært utplukket for å bli sånn.
1: Ja, nei.
0: Nei, jeg vet ikke
1: det. Det må ha gjort noe gære, kanskje.
0: Nei, ikke det. Nei, jeg tenkte å være med seg om at jeg har noe. Undersøkt dem ikke først.
1: Ja, sånn, ja.
0: De setter ikke bare opp en sånn kontrollpost?
1: Nei, det var...
0: Uansett, nesten.
1: Tustervatnet, det er mindre.
0: Og er det det?
1: Ja, stort sett, det er mindre.
0: Ja, ja.
1: Likant fannvatnet.
0: Ja, vel, ja. Og er det måling på fannvatnet også?
1: Ja. Ja. Da på Krotskjellet før.
0: Jaha. På tolvstasjonen?
1: Ja.
0: Ja, vel, ja.
1: man ja, det får nu ut att det här var omtänksten genomsnittet och slagfältet.
0: Har du någon förmening om snöen? Det heter ju det att det är mycket, någon vinter så är det mer och mindre vatten igen. Kallesen är det i år, vet du det?
1: Ja, det är mycket vatten.
0: Vad är det?
1: Ja, det är tannad att ta.
0: Så till sommaren så blir det tappen kanske?
1: Ja, det blir det. Det kommer bara att vi inte har tappat, men...
0: ja. Nej. Men du har 2,3, ja du har 2,40 för, ja, men eller åren för då, är det mesta du har haft, är det 2,80 då, eller 8,80? Du
1: ja,
0: mål?
1: Det var kjesommer. Det var kjesommer.
0: Åja, det var det?
1: Det var 6,70.
0: Så du vet ikke rekorden? Ja,
1: nei, jeg skal ikke gjøre 9,8. Det var det. Nei, det var 2. Jeg tror det var 2,8. 2,60, noe sånt. Ikke så sikkert. Det var jo en stor snø.
0: Ja.
1: Det var en normal snø. Jeg antar jeg skulle bake om 1,5 meter.
0: Ja, vel, det er sånn, ja.
1: Vi kan møte at trædet er noen har.
0: Men hvordan greier du å... Ja, dere har vel fræs? Jeg ser ikke noe her, men er det jo... husene, de finnes jo ikke fra veien.
1: Ja, de har en traktorfræs.
0: Ja. Jeg vet ikke hvor kanten er på det. Det må nå være en 4-5 meter. På det, den siden i hvert fall.
1: Nei, det er nok.
0: Det er ikke det. Nei. Han har 4 meter nå i hvert fall. Det er bra høyt.
1: Jeg har noen bra skaver. Det er den gjennom med 4 meter. At den er fjøst.
0: Jeg ser det, er det sånn som oppfreser der?
1: Ja, så kommer jo noe av tasje som kvalt. Eller.
0: Har du hatt mye sånn mildvære regn her oppe, så det har klappet ihop snøen?
1: Ja, vi har jo noe av at det særlig i veka.
0: Ja.
1: Da har jo regn, det regnet 80 millimeter på ett dag.
0: Og jeg gjorde det?
1: Ja.
0: Det blir bra mye det.
1: Ja,
0: 8 cent. Det blir bra mye vatten.
1: Ja, det blir det.
0: Ja. Men då klappar han gått ihop, snyen.
1: Ja, det ser jag gott.
0: Ja.
1: Jo, man är också nästan.
0: Men så visst är det har varit där mildvärde har kommit, då har det varit ganska mycket här.
1: Ja, då har det varit över 4 meter.
0: Ja, jag tror det.
1: Ja, det ser jag.
0: Det är ohyggligt. Men kan lyssna, det är väl ellers vi är här. Det har varit mycket ovär, inget sånt. Så
1: det har varit mycket ovär,
0: ja. Ja. Så det kan ikke komme dere ut hver dag?
1: Nei.
0: Ja, veien har vært noe stengt også.
1: Ja, det var noe jeg snusker. Det var jo stengt. Det var noe kjøk og sånn nøven. Jeg skulle ha stengt så lenge.
0: Nei, jeg hører snakk om det. Ja, men også forsiktige folk nå for tiden, vet du.
1: Ja, nei, jeg bare ikke tror på at det var så liten en kjøs. Oh, ja.
0: Nei. Ja, är det någon slut på vintern eller? Nu är vi nog bara idag har vi den 3 mars men
1: ja. Nej, jag vet inte vet. Vi kan nog få ut den ändå med.
0: Du har nog hållit på så länge du kan väl se lite fram i vädret det hoppas jag.
1: Nej, det är konstigt. Det är som att stå där.
0: Nej, det är inte lite på så här för mig.
1: Ja, ja det.
0: Ja, ja. Nej, nej, då får du nog bara ha lukka tall videre med målingene da, så får vi noen sjå hva det går med været.
2: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag er om Bjørnar Jerbak og tildeling av kulturprisen. Merk at opptaket har dårlig kvalitet. Andre innslag er om gruppa Durmålslaget i Hemnes. Tredje innslag er om pilgrimstur med Dagmar Rasmussen. Fjerde innslag er Songarmarsj av Hemnes mannskor. Femte innslag er om bussulykken i Dunderlandsdalen ved Sissel Anes. Sjette innslag er om gruppa Gjørdis i Korgen. Siste innslag er om målestasjonen ved Heggmoen ved Røsvatten. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette er programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på. Dette innslaget er laget ved hjelp av AI.

0: Ja, nå sitter jeg i lag med Dagmar Rasmussen, og jeg akkurat kom mat fra Spania. Og Dagmar, det var litt av en tur du var på. Var det en pilgrimstur, var ikke det?
1: Jo, det var en pilgrimstur fra 6. til 15. mai.
0: Ja.
1: Og det var i regi av Sjømannskirka på Costa del Sol.
0: Oh ja, så det var i den regien?
1: Ja. Og det her veien, det kalles det for Sølvveien i Spania.
0: Ja.
1: På spansk. Via de la Plata.
0: Ja. Men hvordan i verden kom du bort I det der?
1: Ja, det kan du spørre etter. Jeg har vært I Spania før.
0: Jaha.
1: Ja. Så du... Og vært på Sjømannskirka og vært kjent med folkene der.
0: Så du har hørt om det der da, kanskje?
1: Ja, ja. Det var der jeg fant et sånt skriv om den turen.
0: Jaha.
1: Begynte ikke å lese på den. Og så var det noen som satt der I nærheten og sa, der må du melde deg på.
0: Ja, vel.
1: Ja, så sa jeg, kanskje det. Og det ble gjort. Jeg
0: ja.
1: Gjorde det.
0: Ja, det var jo utrolig modig.
1: Nei, synes du det?
0: Ja, det tok det.
1: Ja, ja. Kan jeg. Jeg har alltid satt løst til det.
0: Ja,
1: Men det har jo aldri vært om før, for som regel vil man ha noen I lamme seg.
0: Ja, det jo det som jeg tenkte på, at det var deg tenkte var modig, at du for platt for deg selv.
1: Ja, men jeg kjente jo de som skulle være ledere der da, for de hørte til Sjømannskirke.
0: Akkurat.
1: Og de har jeg vært godt kjent med før, og de var så trivelige et folk.
0: Ja.
1: Det det på Sjømannskirken.
0: Ja, det det sikkert.
1: Jeg har ikke oppdaget... Før jeg kom, jeg har vært på Sjømannskirken, det der, I Calahonda. Ja.
0: Ja, da får du til Malaga, var det?
1: Ja, jeg reiste Malaga med fly, og ble hentet med Drosje, ut av en sjåfør, norsk sjåfør, som har bodd I Calahonda I 16 år, drev på med... fjellføring med folk og alt mulig, og kjørt drosje.
0: Ja.
1: Så han hentet og bringet.
0: Akkurat.
1: Ja, jeg krute godt.
0: Ja. Og så kom du I en gruppe der da?
1: Kom I en gruppe, vi var 14.
0: Akkurat.
1: Ifra hele Norge, kan du si.
0: Oh, ja, så det var nordmenn? Det var...
1: Bære nordmenn.
0: Bære nordmenn,
1: ja. Bære nordmenn, ja.
0: Ja.
1: Og det var... Verden ikke stor, altså.
0: Nei, mange ganger så blir det.
1: Og jeg treffte jo folk som har bodd at ned han Arnebror I Ølen.
0: Ja, vel.
1: Og bor der fremdeles.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg har ikke anelse om dem, og dem har ikke anelse om meg, men nå vet vi det.
0: Nå har du kontakt.
1: Nå har vi kontakt.
0: Ja,
1: ja. Og han Kjellbror, vet du, som arbeider I Haugesund.
0: Ja.
1: Det treffet jeg også en dame som har jobbet med han.
0: Ja,
1: vel. Nei, vet du, jeg var så godt kjent med akkurat dem.
0: Ja.
1: Ja, så, ja. Ja, det var fabelaktig. Ja.
0: Hvordan utstyr må dere ha for å gang på en sånn tur?
1: Nei, det kommer noe annet på været. Det ikke, du må ha gode sko, joggesko.
0: Ja.
1: Du trenger ikke ha joggesko, fordi at det et fantastisk terreng, kupert. Mest flatt.
0: Flatt og tørt?
1: Ja, veldig tørt.
0: Ja.
1: Ja. Så det var veldig fint å gange. Jeg hadde gått tur, det var så fin å gange, sånn sett.
0: Det var ikke som blaut myr inn I spiltfjellet?
1: Nei, det var det altså ikke. Så det var ikke steiner å hoppe på heller. Ja. Nei da. Sånn sett så var det fantastisk. Mm. Det var jo en fantastisk tur på mange måter. Det var en frodig natur og massevis av sånn, hva heter det nå? Sånn vindranke.
0: Oh, ja.
1: Det så voldsomt.
0: Ja.
1: Og så de her olje der.
0: Oliventre,
1: ja. Ja. Det var noe det som var vegetasjon.
0: Ja, ja. Mm.
1: Så du kan jo si det sånn at kanskje etter hvert var jeg jo lei av det samme. Men den ble ikke lei likevel.
0: Nei, det jo en opplevelse.
1: Nei, en opplevelse, ja, du vet at det første dagen det var så varmt.
0: Åja.
1: Oh, nei, det var så varmt. Og vet du, jeg jo ikke glad I varme.
0: Så det ble jo knallhardt da.
1: Ja, så

0: Då har vi kveldens andre innringer på tråden. God kveld.
1: God kveld, ja.
0: Hvem er det jeg snakker med nå?
1: Jeg heter Håkon Stromdal.
0: Håkon Stromdal, skriv deg opp her.
1: Ja.
0: Det høres ikke ut som noe hennes kommunenavn.
1: Jeg vet ikke det.
0: Er det da?
1: Nei.
0: Nei. Nei,
1: jeg er sånn vefsendåse.
0: Er du sånn vefsendåse? Ok.
1: Ja. Men før i tiden så hørte vi til Rana, for jeg bor i Drevald.
0: Ser du det?
1: Ja.
0: Ja, de der grensene, jeg håper å si landegrensene, men kommunegrensene og soknegrensene, de er ikke det samme nå for tiden som de var før.
1: Nei, det ble forandret, var det i 63 der.
0: Nå kunne du ringe ifra nå da.
1: Hun ringer ifra Drevatnet.
0: Fra Drevatnet.
1: Ja.
0: Ja, og du vet om det her med, du vet hva EF var for noe, ja.
1: Ja, ikke det var det, Europa-fellesskap, var det det?
0: Ja, jeg tror det var det jeg stod for. Og hva det heter i dag?
1: I dag er det vel EU.
0: Ja, det stemmer.
1: Euro-union.
0: Ja.
1: For å si det på en dårlig engelsk.
0: Nei, altså, det var noe ganske jeg sa på det. Det var noe internasjonal måte du sa det på. Jeg tror alle forstår hva du mente.
1: Ja. Du har jo ikke så mye litterende i Europa, men det kan jeg ikke finne.
0: Du, vi har jo folk ifra...

0: sa nei til EF.
1: Ja, det var, jeg husker ikke de der svarene.
0: Nei.
1: Men jeg vet jo det var, jeg vet jo, jeg får jo kjøre rundt med et sånt nei til EF på bilruta.
0: Ja, som klistermerke.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det her var jo, det var, majoriteten sa jo nei da.
1: Ja da. Så. Jeg tror kanskje Nord-Norge var enda mer nei.
0: Ja.
1: Tror jeg.
0: Ja, det var kanskje mer sånn.
1: Det var ikke, du fikk ikke i gang så mye diskusjon her, fordi alle var på en side, mer og mindre.
0: Ja, så du fikk liksom ikke vurdere det fra begge siden før du tok et standpunkt?
1: Nei, det gjorde vi jo på TV-en var jo kommet, vet du så.
0: Ja.
1: Så vi har jo, det var jo sikkert mye for de som orket høre på alt det.
0: Ja.
1: Nei da, det var sikkert, det var, jeg husker det var litt spenning med det.
0: Ja.
1: For det var mange som var veldig redde for at det skulle bli, ja.
0: Jeg tror, jeg var jo litt av jenta på den tiden, men jeg husker jo at de voksne, de var sånn her, nei, vi skal ikke inn i noe EF.
1: Det, ja, nei, det var jent, det sa de.
0: Ja.
1: Men, jeg var jo så gammel at jeg var jo så stemt.
0: Har du jo stemt?
1: Ja.
0: Ja, ok. Ja, nei, men det... Var det mye folk? Var det populær avstemning? Og...
1: Ja, det burde absolutt det var. Altså.
0: Ja, så var det kø rundt stemmelokalene? Og...
1: Ja, det er ikke noen rev, men det var jo noen som var der da.
0: Nei, for det her var jo en folkeavstemning om en sak. Det var jo ikke sånn som når det er kommune- eller stortingsvalg.
1: Nei, det var det jo ikke. Det var jo bare to lapper, ja, nei.
0: Vi har vel hatt en avstemning etterpå, da det var begynt å hete EU.
1: Ja.
0: Og
1: hva
0: det kunne være når på 90-tallet?
1: Ja,
0: 1994, sier studio litt ansvarlig, og jeg tror kanskje han har rett i det.
1: Ja, jeg tror nok det.
0: Ja, men kan du minnes om det har vært noen andre saker det har vært folkeavstemning om i Norge?
1: Jeg kan ikke komme på, men det vet jeg, har det vel vært.
0: Hva du sa, Håkon? Ja.
1: Det må jo bli en stund siden det var avstemning.
0: Ja, for jeg kan minnes, jeg er født i 68, og jeg kan minnes at det var avstemning bare den der til EF, og så den til EU i, da, i 94. 28.
1: november. Ja, nei, det hadde vært noen folkeavstemning. Så jeg lurer på om at det kunne være noe folkeavstemning så langt som i 1905. Når det her er
0: union. Ja, men da var det vel ikke hverken jeg eller du født.
1: Nei, da, det var...
0: Nei, i 1905, ja.
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, jeg vet ikke, jeg heller.
1: Ja, kan ikke komme på at vi har... Eller i 1905, eller i forbindelse med det kongen.
0: Ja, han kom jo da ifra...
1: Ifra Danmark. Ja, i 1905, da kom jo han, prins Fredrik, hva det han hette, som ble kong og kom.
0: Ja, skiftet navn.
1: Ja.
0: Ja. Jeg tenker at vi har vært dansk.
1: Ja, men...
0: Nå snakket vi i sted om det her med Drevatnet og de her andre sognene rundt omkring her, og så har vi vært dansk, så det var ikke så langt unna det der når jeg nevnte ordet landegrenser.
1: Ja, men vi var svensk etterpå.
0: Ja. Så vi er jo ganske internasjonale, ikke
1: sagt, det? Det har jeg mange ganger sagt, at Norge og Sverige skulle være et land.
0: Ja.
1: Det er bare tull at det
0: kunne være et land, hele Skandinavia. Eller Norden.
1: Hele Norden.
0: Ja.
1: Vi har jo hatt Finland med, de har jo så kraftig forsvar.
0: Ja, jeg hørte rykter om det der.
1: Ja, jeg så det på TV, det var noe kolossalt utstyr de har.
0: Ja.
1: Men du vet noe hvem de har til nabo, vet du, så de...
0: Ja, det var ikke svenskene du tenkte på nå, men du skal ikke prate så mye politikk og sånn, men jeg regner...
1: Nei.
0: Det var ikke søt av bror du mente.
1: Ja.
0: Ja. Men hva skulle vi gjort hvis vi var et land? Hva skulle vi gjort med alle svenskvitsene da?
1: Nei, de måtte jo ha gått. Det har jo bare vært en sånn fylkesvits der.
0: Ja, vært en fylkes... Ja.
1: For det har vi jo i Norge også. Og spesielt nord og sør, sånn der, i Norge.
0: Ja. Ja, da, det har vi jo. Men det har vi nå, oppå seg, bygden imellom også, innenfor kommunen.
1: Ja, da. Jeg vet jo før, når jeg var ung... Det var jo kolossalt mye kork og hemmesvitser.
0: Ja. Ja, det var det jo når jeg vokste opp.

0: bak. Nå det jo heldigvis vært en litt...
1: Ja, nå har det med det der tøvet.
0: Ja.
1: Ja, for det der gikk jo nesten på livet løst med hvert.
0: Ja, det kunne være skummelt.
1: Jeg husker jo en vits der at korgværingene, de kunne ikke gang med ryggsekk.
0: Ja.
1: Nei, kjør folkevogn. For, var det sånn der? For at da legna de på en hemmesværing med ryggsekk, sånn
0: Ja, de var litt stygge, de der han som var.
1: Ja, det var mye tøv der, altså, det var det. Jeg vet, vi var jo både på Hemnes og i Korgen mye vi. Korgen var vi jo mye, veldig mye.
0: Ja, var det... Ja, det var vel mer... Det var jo mye større i Korgen før enn det nå. Altså med både butikker og kaféer og bensinstasjon.
1: Ja, det var jo kaféer og sånt. Og så var det jo ellers, så vi kjente jo hverandre mye mer. Nå, jeg kjente jo de gamle stort sett, men ikke de unge.
0: Nei. Men jeg tror folk omgås på en annen måte. Jeg kjenner ikke så mye folk personlig.
1: Nei.
0: Så, ut av Korg og Hemnes og Blekvassli og Bjerska og Finjeværinga, det gjør jeg ikke. Og de jeg kjenner, de har jeg liksom kjent i mange år.
1: Så det var noe. Nei, vi har jo den der. Det var jo en kafé oppom der du svinger nye seksen der oppe, vet du.
0: Ja, vi hadde jo, den startet jo på nytt igjen, da den heter Svingen Café.
1: Svingen, ja.
0: Ja, jeg vet ikke hva den heter før i tida, men det har vært kafé der i hvert fall to ganger.
1: Ja.
0: Nå er det et sånn boligkompleks.
1: Ja.
0: Nei, og så hadde jo vært kafé der nede i Korgskyene med rutebilstasjonen, og så var det jo kaffebar på butikkene, både på Eitran og på Samvirkelaget.
1: Ja, det var det jo både på Eitran og på Samvirkelaget.
0: Ja.
1: Så det vet jo når samvirkelaget flyttet nå, og det var mange som savnet det.
0: Ja. De hadde jo inne på Korgensenteret, men jeg vet ikke om det var fordi at det var dårlig besøkt eller noe sånt, men da var det kanskje litt konkurranse mellom dem også. Vi har jo fått vertshus.
1: Kråa der, ja.
0: Ja, det var etter
1: inne. Ja, det stemmer jo det.
0: Ja. Nei, men du, nå skal ikke vi drømme oss bort. Nå skal vi la... Ja, men
1: jeg må sende en helsning og ta en rødfjell, Asbjørn.
0: Ja, så må vi håpe Asbjørn hører på.
1: Ja, det gjør.
0: Ja, da, han bruker å gjøre det. Men hva vi skal gjøre for noe hvis du vinner premien?
1: Ja, kjenner han på ikke det.
0: Kjenner han på ikke det, om det er noe du vil ha eller
1: Nei.
0: Ikke?
1: Nei, jeg er jo ikke...
0: Det er... Skal vi se...
1: Kan jo...
0: Jeg ser det ikke akkurat
1: nå. Jeg bruker av og til å vinne, vet du.
0: Ja. Har du vunnet en av Jeft?
1: Så da har de, hva?
0: Har du vunnet en av Jeft?
1: Jeg vann en sånn handlenett, og så røykepølse her, og hun var god. Det har jeg glemt å snakke med han. Skrevet lett at hun var god.
0: Ja, Arnulfsson laget.
1: Arnulfsson, han hører vel på noe.
0: Ja, det tror jeg han gjør. Hvis ikke, så skal jeg fortelle han det.
1: Ja.
0: Ja, nei, i kveld...
1: Men det var bare en feil med å få slutt.
0: Ja, og tok slutt, ja.
1: Ja.
0: Ja. De sier, alt har en ende, men pølsa har to.
1: Ja, det var bare en, det forsvant.
0: Ja.
1: Nei, det var en dårlig feil.
0: Nei, det er ikke pølsa til fremme i kveld, men vi har noe minst like gjeft. Det er en fremme fra en Eilif Lillemo som han har...
1: Åja, det er det denne gangen også.
0: Det er det. Det er det, ja. Ja, det var bra du ringte inn. Men jeg kan ikke si her på stående fot hva det er for noen ting, men det er han som har laget fremme igjen.
1: Nei, jeg har ikke hørt han at alt han laget er bra.
0: Ja. Det vil jeg påstå, alt det jeg har sett i hvert fall.
1: Sist så var det jo et sånt utskjørn, var det serveringsfat, eller ikke det var?
0: Ja.
1: Men det får vi til Øverdalen, tror jeg.
0: Ok, hva da han, kan han hette Asbjørn han også? Nei, han heter Oddvar. Øverdal. Nei, Oddmund Øverdal.
1: Oddmund Øverdal.
0: Ja, vet du, han er en... Ja, han er en heldig gris.
1: Ja.
0: Han vinner veldig ofte. Nei. Men du, vi skal kontakte deg nesten hvis at du vinner.
1: Ja, har han numre der? Nei. Jeg har noe...
0: Hvis du vinner, kan jeg bare søke deg opp?
1: Har du noe å skrive på?
0: Ja.
1: 90, ja. 89, ja. 53, 94.
0: Ja, da har jeg det.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men Håkon, da får du ha takk for praten, og takk for at
1: ja,
0: du rengte inn og var med i...
1: Ja, takk for mye, nei.
0: Ja, og trivelig å prate med deg. Ha en ja, fin kveld greit. Videre.
1: Ja,
0: hei. Ja. Hei. Da vi kommet over til spørsmål nummer tre. Når kom den første luksustraktoren til Norge? Når kom den første luksustraktoren til Norge? Og da ringer du inn på 751-91333 hvis du vet det.

0: Då har vi kvällens tredje inringare med oss. God kväll.
1: God kväll.
0: God kväll. Det hörtes ut som en ung person.
1: Ja, jag tror du har rätt i det.
0: Har jag rätt i det? Vem är du?
1: Det är Eskil Valla.
0: God kväll, Eskil. Är du ifrån Valla, du?
1: Ja då, jag är det. Från Mättigarn.
0: Från Mättigarn. Ska vi notera här ifall du vinner. Mättigarn. Ja, då har du kanske, sier du er fra Mättigarn, så har du kanske peiling på luksustraktorer.
1: Ja, peiling og peiling. Har noen idé. Jeg har gått langbruksskole i Vefsen, så noe har man jo lært i løpet av 3 år.
0: Ja, så det var pensum der.
1: Ja, jeg var sikkert innom det en gang i tiden.
0: Ja, kanskje du kan fortelle litt om den her da. Hva tid kom han til Norge?
1: Jeg kan ikke tørre å fortelle så mye, men jeg tror det var den som kom til Dønneskål i 1908.
0: Ja, vet du, det helt rett. Det det.
1: For da ble han motorisert og ikke manuell dragkraft fra hesten.
0: Ja, det var det som var luksusen.
1: Ja.
0: At de kunne løse hesten og la han beit, og så kunne traktoren arbeide på eia han med sjåfør.
1: Ja da.
0: Du...
1: Tror jeg det var.
0: Han havna jo hos sånn storkara som heter Koldevin på Dønnes, den her. Men en sånn traktor, har du lært noe på landbruksskolen? Dette ikke noe sånn spørsmål som ja, rett eller feil, det bare jeg som nysgjerrig. Var det en 2- eller 4-årstraktor det her? Eller kanskje en 3, jeg vet ikke.
1: Vet ja, noe? Tenkte på hestekraft.
0: Altså, nei, altså hjul på hest, det på traktoren.
1: Nei, det vet jeg ikke, men jeg kan jo kanskje tenke meg til at det var 4 hjul, og så kanskje muligens at framhjulene satt litt smalt.
0: Ja, sånn, ja.
1: For det gjorde de jo en stund for noen år tilbake.
0: Ja.
1: Men det skal ikke jeg si helt sikkert.
0: Nei, jeg spoler fordi at når jeg vokste opp, så var det nesten like vanlig med 2-hjulstraktorer som med 4-hjulstraktorer, men da og det har vært 3-hjulstraktorer også.
1: Ja, nei, jeg...
0: Du vet han studiolidansvarlig, han er også våres ordrevisor. Så han sier det at det var 3 hjul på den. En Ivel.
1: Ja, men i dag så er det hvertfall 4 hjul.
0: Kan du si, Eskil, i dag så...
1: Så er det noen 4 hjul på de.
0: Ja, det er jo det på de aller fleste. Det er det jo, i hvert fall i Norge, eller her i Vesten.
1: Ja da.
0: Det er det jo. Hva du sier du med ellers? Ja, du regnet bort i sommer.
1: Ja, jeg tror noe det.
0: At du har regnet bort?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg er noe mye til fint egentlig i sommeren, og både fisk og plukkbær, men i år det har vært veldig dårlig.
0: Ja.
1: Det har vært trasig fiske, egentlig, og det er jo ikke noe bærer å skryte i grunn.
0: Nei. Men du liker å være ute og gange i naturen? Og...
1: Ja, da. Så får vi noe å se til Østen. De sier jo at, som regel, at det har vært sånn fuktig og rimende kart, så blir det mye protein i gresset. Så får vi noe å se om... Ikke vekta på elgene til høsten om at de har trivdes eller ikke.
0: Ja, går du på jakt?
1: Ja. Jeg er ikke annet med høsten. Kun jakt.
0: Ok. Så når du er ferdig å jakte på bær, så er det dyr du jakt på? Elg?
1: Ja, både høyt og lågt.
0: Går du på småviltjakt også?
1: Ja, lite grann.
0: Ja. Så du,
1: men det er noe elgjakt, så virker det dreg i vei.
0: Ja, det er det som er stasjakta.
1: Ja, det er det store.
0: Jeg hørte noen ting i bakgrunnen her.
1: Ja, da, det...
0: Skal vi hoppe over det?
1: Hoppe alle, så hold på.
0: Ja, ok. Så.
1: Men, nei, altså, men 10. september begynner småviltjakten, og det blir noe spennende.
0: Ja.
1: Det blir noe artig å se hva de ser ut. Da er det noen fugler de 15 første dagene, og så blir det noen elgjakt fra den 25. september.
0: Ja, men det er den du gleder deg mest til.
1: Ja. Vi har nå sett litt elg. Vi har nå, det er noe ganske stort valg. Det er nå egentlig fra Gjerpbakken og til Lisbergkalva vi jakt.
0: Ja.
1: Og vi har nå sett noe elg. Det har vi gjort i sommer, så det blir noe spennende å se hva det ser ut når vi begynner.
0: Vet du at, for du sa stor Gjertbakken, nei, ikke du sa Gjertbakken.
1: Ja,
0: for jeg er jo oppvoksen på Nederwollen, så vi, faren min jakta jo på det vallet før.
1: Ja.
0: Men det er jo mange, mange år siden, vet jeg, så gammel at.
1: Ja da. Så,
0: men, ja, da. Nei, men det jeg skulle si, det var at det bruker å være mye elg der. Vi har ikke vært plaget med at det har vært mangel på elg.
1: Nei, da, vi bruker oss jo elg. Men så er det noe der, det er jo kvote, og så skal du ha de rette dyrene, og ja. Det er jo ikke bestand i det klaff så godt.
0: Nei, det er ikke det.
1: Det kan, mot slutten, så kan det bli langdrykt med jakta. Det er siste helgen, så, og så sier man ikke rette dyr, og da blir man jo lei til slutt, når det er skletter og regn og frys.
0: Ja, begynner å bli litt kald, og så spesielt hvis du står noe på post om å...
1: Ja.
0: Ja. Nei, det kan jeg forstå.
1: Men det er noe det der, det er litt adrenalin når det kommer etter dyret på post, og du får løp å trekke av. Da er det verdt kvart et minutt.
0: Så det er spennende, ja. Men så har du jo også det her med samholdet, at dere er i lag om noe.
1: Ja, da, det, altså, det er jaktdagen, så selv det er noe likevektig, egentlig. Altså, det er samholdet der, det er noe fryktelig trivelig.
0: Ja.
1: Det er noen trivelige folk, og like siden av det man møter på. Så
0: ja, det er jo en felles interesse, og så gjør det jo ingenting om dere får litt kjøtt.
1: Absolutt ikke.
0: Absolutt ikke. Ja. Nei, vi har ikke noe kjøtt i premie her, det har vi ikke, men vi får jo håpe at du kommer med elgsteik da, så vi kan ha til premie da i oktober.
1: Ja, vi får se om jeg
0: trenger. Vi får se, men du får tusen takk for at du ringte, Eskil. Du er med i trekninga, så får du ha en riktig fin kveld videre og en god helg.
1: Jo da, takk i like så.
0: Ja, takk. Ha det bra.
1: Ha det bra, ja.
0: Spørsmål nummer 4. Hvor ble Melodi Grand Prix holdt i 1980? Hvor ble Melodi Grand Prix holdt i 1980?

0: God kveld.
1: God kveld, god kveld.
0: Du innringer nummer 4. Hvem du?
1: Jeg har Rune Solhaug.
0: Rune Solhaug, god kveld.
1: God kveld.
0: Ja, ja. Hvem du var han I 1980? Var du på Grand Prix?
1: Nei, det var jeg ikke. Men det var jo I Oslo.
0: Det var I 1980? Da har hun tatt feil, og Hilda Smits har laget konkurransen.
1: Nei, det skal jeg ta på meg skyld, ja.
0: Skal du høre meg? Men det studio litt ansvar. Nei, men var det I 1980? Nei.
1: Nei.
0: Men det var en nordmann som vann, ja.
1: Ja.
0: Det var det. Nå setter jeg bare og venter på at han skal si. Han driver og googler den der revisoren min.
1: Ja, nei, jeg, da min prat alle, så det var ganske...
0: Vet du, nå har jeg en mann på hvert sett øre her.
1: Ja, da, det går bra. Jeg skal si still.
0: Nei, nei, det var ikke det. Nå skal jeg... Det var I Haag, og det var sami... I Irland vann, men I den norske Grand Prixen så vann han Sverre Kjelsberg, og Mattis Hetta vann med Sami Ednan. Så det var kanskje det du tenkte på med Oslo, så du har helt rett, Rune. Ja. Var ikke det en fin vri?
1: Ja, det var en voldsom fri vri.
0: Ja, var ikke den bra?
1: Det var godt takla.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja. Nei, ellers du I Bjerkadalen?
1: Ja.
0: Ja. Og der det sol og fin vær, midnattssol.
1: Ja, det så det holder.
0: Det så det holder, ja.
1: Maken til dyrtvær, det Vi har faktisk vært ute I skogen I dag, og jeg vet ikke hva jeg leter etter.
0: Og vridd grantre.
1: I alle fall. Vi har funnet noe sånt, men det Ja, du ikke nøye. Vi jo godt kledd, og vi kaffe med, og så vi setter oss under I gran, men altså, det ikke det samme, så... Så det kunne jeg være.
0: Nei, det det ikke, men det jo godt å være ute uansett.
1: Ja. Vi var oppe forrige halv år, og da var vi jo ute. Og...
0: Men det har jo ikke blåst så gærent I dag.
1: Kan du si
0: det? Det har ikke blåst, det har ikke vært så mye vind.
1: Nei.
0: Men var det mye insekt? Det var jo litt høyere temperatur.
1: Det var faktisk, jeg måtte si det, vi satt med kaffe, så sier jeg, hold nævann, så gjør knopp. Det ikke sett før I sommer.
0: Ja.
1: Nei, så det var en annen mygg, og så var jeg knopp.
0: Ja.
1: Ja, det var det.
0: Ja, så fikk dere jo så litt dyr også da. Eller insekt.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Nei, det fint å være ute.
0: Ja, det dere bruker hva, det sånn at dere har utsikt utover, nedover mot fjorden, eller?
1: Ja, nei, det har vi ikke. Vi blir jo mer imot, og ser imot Lysvollvatnet og innover det.
0: Åja, såpass høyt opp.
1: Ja.
0: Men det må nå være fin utsikt.
1: Det så, jeg skulle ikke si peisevått, men jeg skal si gjennomvått. I terrenget, at det helt det bare et sørkel.
0: Så du må ha vadere på nesten?
1: Nei, det ikke så gære, men det å sette seg ned og virkelig kjenne kosen over det kjempevått, overalt.
0: Ja, han blir litt redusert den kosen, I forhold til hva han kunne ha vært på det beste I hvert fall.
1: Ja, da, det sant. Ja.
0: Det tungt å gange når det vått også.
1: Ja da. Det sørker og det renner all staden.
0: Ja, altså det tungt å løfte opp føten hvis de fær noe ja. Suges, støvlene suges ned I myra.
1: Hvis de har gjort, så ja.
0: Det jo.
1: Nei, det jo for så vidt greit. Det noe sånn som det før. Ja, nå før vi ute på ture for noen år tilbake, og det har vært omtrent samme sørkere.
0: Ja.
1: Så... Men det så langvarig dårlig vær så det her vi snek oss en tur til Umeå og det var jo det som redde det her
0: ja, så dere har berget sommeren da på den måten
1: ja da
0: du sa ikke ifra når du for så skulle jeg ha hørt om å få haik med dere Skulle gjerne ha sett sola i går.
1: Det skulle jo falt, vet du.
0: Men vet du, jeg har et bilde av sola som jeg bruker ta frem og se på. Så det går bra.
1: Ja.
0: Jeg skal ta ram det inn, så jeg har litt sånn, så jeg får en fin høst også.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja.
1: Det kan jo selvfølgelig få en kjempefin høst.
0: Ja, men vet du, jeg har litt trua på det.
1: Ja, vi kan ikke bli enige om det?
0: Ja, vi blir enige om det. Det gjør vi. Er det en avtale?
1: Ja, det er en avtale.
0: Jep, ok. Tusen takk for at du ringte, Rune.
1: Ja.
0: Får du bare kryss fingrene, så, for ja, du er med i trekningen nå, så da får du bare tenke på nummer 4 og affirmere litt her, så kanskje du vinner.
1: Ja. Ja, da. Ja,
0: takk for praten.
1: Ja, veldig artig.
0: Ja, i like så.
1: Jeg har en fortsatt fin sending.
0: Like så. Ja, ikke sending, ja. Du, men ha en fortsatt fin kveld. Ja. Ja. Ha det godt.
1: Greit det.
0: Hei. Hei. Spørsmål nummer 5. Hvem har skrevet boken Flaggermusene? Hvem har skrevet boken Flaggermusene? Kan du ringe inn på 751 91333?

0: God kväll.
1: Ja, hej. Det här var Helliggrisen ifrån Överdal.
0: Är det Helliggrisen ifrån Överdal?
1: Ja.
0: Ja, nu är du kämpeheldig, för jag tror jag grejer att ge ett förnavnet ditt.
1: Ja.
0: Jag tror du heter Oddmund, och så tror jag kanske du heter Överdal till etternavn.
1: Ja, då. Och lokalt så är han Oddmund Njutistuen.
0: Oddmund Njutistuen. Det där må jag notera mig, vet du. Ja, god kväll.
1: God kväll.
0: Ja, du ringer inte för att delta, du ringer för att vinna.
1: Nej, då.
0: Eller det var ett spørsmål, det var ikke et påstand.
1: Nei, da, jeg ringer ikke for å vinne. Jeg har ikke nok av ting og tang.
0: Ja.
1: For så vidt, men de der tingene som Lillemo lager, de er jo veldig fine.
0: De er det, og så er de unike. Jeg har jo pratet litt med han, og han... når han lager sånn der med sånn karveskur og utskjæringer, så lager han nytt mønster for hver gang, og det han er et oppkomme av ideer, og han er så flenk.
1: Det jeg lurer på, det er rett og slett om at han har han noe utsalg oppe i Blekvassliet.
0: Ja, vet du det? Nå har ikke jeg telefonnummeret her nå, men du kan slå opp på 1881, og så finner du han der, for han bor i hva det heter? Kongsdalsveien?
1: Han selger litt igjen også.
0: Vet du, du kan
1: ta oss... Tenk på, det kunne vært fine julegåver.
0: Ja, det har jo det. Mm. Meningen er at jeg skal lage et intervju med han en gang det hører for oss begge om det her, for at han har jo liggende og stående så mye som han har laget. Så jeg tror du hjelper han med å rydde plass i hyllen hvis du kontakter han, og så tar deg en tur til Blekvassliet og besøker han, og så kjøper du noen julegaver der.
1: Akkurat, ja.
0: Det tror jeg. Men nå skal
1: du ikke... Ja, det skjønner jo det.
0: Men du, det der, det var jo bare tull det der som jeg sa om å ringe inn for å vinne. For det at... Det er... Altså, du lever jo opp i radioen. Du er en innringer som setter preg på konkurransen. Ja, men du har jo så mye å fortelle, og du er så trivelig.
1: Nei, det er det. Nei, en gang så har jeg noe fortelt noe, altså det var noen kjenger i Asa, når jeg kom tilbake, så
0: var det
1: var noe svart i ansiktet.
0: Var det med Oda Budeia?
1: Jeg bruker å si det, at det er største glede jeg har ut av kjæringen min.
0: Ja, det er det, ja.
1: Jeg irriterer jo litt, og
0: det
1: er ganske ofte.
0: Da får du jo oppmerksomhet i hvert fall.
1: Hun står jo på siden av meg, for hun lurer meg til å ringe inn.
0: Ok.
1: Ja, for hun sa det at flaggermuset, det var Jo Nesbø.
0: Ja, men nei, den heter flaggermus. Ja, det heter samme faktisk. Men nå må din fru ta i betraktning at konkurransen her, den ble laget før 2015. Altså, den var kanskje laget på, ja, før 2010. Har en Jo Nesbø kommet ut med flaggermusene da, nei?
1: Nei, sikkert ikke. Nei, hun har et nytt forslag, og det er Hartmut von Henting. Henting.
0: Jeg tror det må være mange flaggermuser ute og går.
1: Jeg har så mye flaggermus.
0: Ja, vet du, nå er det noen blaffer der rundt ørene. Det var så mye flaggermus her.
1: Flaggermus var jo fredag, er jo ikke det?
0: Ja, altså, hun får noe i hvert fall være i fred for meg.
1: Ja, for min er det bare flagger. Jeg har ikke noe problemer med henne.
0: Nei,
1: du... Det er større problemer med Sjure.
0: Ja, vet du, jeg skal ikke snakke så høyt om det, men jeg er så heldig at jeg har ikke det per nu på der som jeg bor. Men jeg har masse småfugler, ekorn.
1: Ja.
0: Men du, nå kan vi si at din fru har rett, og du har rett, og så har hun Hilda Smith rett, for hun har skrevet Sigurd Evensmo, som har skrevet boken Flaggermusene.
1: Akkurat.
0: Ja. For jeg kan ikke motse noen.
1: Nei.
0: Men jeg vet at jeg har lest Flaggermusene av Jo Nesbø, og jeg tror det foregår nede i Afrika. Nei, i Australia, det der.
1: Åja.
0: Spør hun fruen om det stemmer.
1: Nei, jeg tror ikke hun vet noe.
0: Nei, ok. Nei. Nei, men jeg tror alle får rett. Jeg tror både Hilda Smith og du og fruen får rett på den der.
1: Det var jo, ble jo en kjempesuksess.
0: Det der serien var Nesbø.
1: Ja.
0: Nei, ikke med Nesbø, men Harry Hole.
1: Ja. Du har sett hvem det fra.
0: Ja. Nei, jeg har jo sett bare 4 episoder foreløpig. Men det ble en suksess, ja.
1: Åja. Ja, Jon Nesbø, han i hvert fall en suksess.
0: Han en suksess, og så han jo en alt mulig mann. Ja. Altså, han kan jo både synge, og han flink å skrive, og...
1: Ja.
0: Hei,
1: han må jo være kanskje den, jeg vet ikke, den forfatteren i Norge som har tjent mest penger. Hvis at det å tjene penger er en suksess.
0: Ja, altså, suksess, det er jo ikke nødvendigvis et mål, men altså, det er jo en suksess. Ja. Det er det jo. Men jeg tror ikke det er det som er målet hans, egentlig, å tjene mest mulig penger.
1: Da... Nei, det vet jeg ikke. Men i den verden vi lever i, så er det jo, alt det er jo egentlig om penger.
0: Ja, dessverre.
1: Ja, dessverre. På godt og ondt så gjør det jo det.
0: Ja.
1: Og på mange måter så kan du jo si at suksess måles i penger. Og jeg leste jo i dag for eksempel at han Røkke, han har tjent på det 40 milliarder i fjor. Og så var det så fett bilde ut av han stod og glist.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg jo på hva jeg skulle ha gjort hvis jeg fått 40 milliarder inn på kontoen min.
0: Vet du, det er jo sikkert bare småpenger for han. Det er jo synd å si det.
1: Han har delt ut 250 millioner i, vet du, jeg la oss ikke så med årskriften. Han har delt ut i noen slags form for gode formål.
0: Ja, det er jo bra.
1: Det er jo bra.
0: Nei, det
1: er
0: synd.
1: Jeg må ha tenkt på, det er jo sånn på radioen, du kan ringe inn og vinne 2000 kroner.
0: Ja.
1: Og så bruker folk av og til å bli spurt, hvis du vinner jo ikke, ja, hva skal du bruke de pengene til? Hvis jeg har vunnet 2000 kroner, så skulle jeg altså ramse opp, jeg skulle
0: skal betalt for
1: internett. Med bil og hus, jeg skal føre på krus.
0: Skal jeg betalt internettregninger?
1: Og jeg er så skuffet, for det er ingen som spurt om hva jeg skal bruke alle pengene som jeg vinner.
0: Ja, ikke du, Oddbun, hva du skal nå bruke det hvis du vinner jo i kveld? Hva du skal bruke alle pengene til det?
1: Ja, da skal jeg fære på jordomdeling.
0: Du skal ikke...
1: Og nå får du ikke høre fra meg på flere år.
0: Ja, men du, skal du innom India da?
1: Ja, det må jeg jo gjøre.
0: Ja.
1: Det er klart. Og kanskje jeg forstår som det er tuk-tuk.
0: Ja, du hørte det intervjuet. Ja, nei, det heter ikke TikTok, det heter tuk-tuk. Men jeg har fått veta hva heter den der Facebook. Er du på Facebook, du?
1: Ja.
0: Nei, for den Facebook-siden til de guttene, hun heter India Tuk-tuk-løp.
1: Oh, ja.
0: Korg Tiki Rickshaw Run India 2026. Ja. Jeg tror du finner det hvis du søker på Facebook.
1: Ja, det gjør jeg sikkert. Så, ja. Jeg bruker ikke å søke så mye.
0: Nei, men tenk, når du skal på den jordomseilingen, så hvis du får noen innom, hvis du ser noen på dem, så må du nå helse fra hemlandet. Korg Tiki heter det.
1: Hvis jeg vinner, der står det. Jeg ikke har...
0: Ja.
1: Eller Lillemo, hvordan tror du det kommer?
0: Jeg vet ikke, men de er jo verdifulle, de der, altså. Det kan jo hende jo hvis du selger... Nei, du må ikke selge den hvis du først har fått den i eie. Men du, han svarer litt studio litt ansvarlig. Han visste meg bildet av det her. Det heter Korg Tiki.
1: Oh, ja.
0: Det her er Facebook-siden.
1: Jaha.
0: Så det er... Korg Tiki Rickshaw Run India 2026. Og du kan ikke ta feil, for det er et kjempefint bilde. Der fikk vi reklamert litt for dem, gjorde vi.
1: Nei, men det kan jo være interessant å følge med på det.
0: Ja, synes du ikke de er tøft, de her ungdommene som bare reser gårdene til fremmende land og fremmende kulturer?
1: Ja, de er ikke 70 år, vet du.
0: Nei, de er ikke det. De er ikke 58 heller.
1: Jeg skal bare vente, de blir 70 år, og da har de ikke så lange. De har ikke så lange ture. Jeg får ikke lenge hjemme nå at jeg sier rådpipa på huset.
0: Nei, det er kanskje tryggest.
1: Ja, det er tryggest. Og da kan man jo være sikker på å komme seg hjem før man... Ja, det var noe bare tøy.
0: Nei, ja, men vi tød. Vi har da vel en lett tone, har vi ikke det?
1: Ja, det synes jeg vi har.
0: Ja, det synes jeg vi skal ha.
1: Ja, det synes jeg man skal. Jeg synes det er mer enn nok at tunge tanker i tiden.
0: Ja, jeg tenker at vi skal ikke sette og begredes på en fredagskveld når vi ikke har grunn til det.
1: Nei,
0: da. Hvis vi skal nå gjøre det positivt ut av ting.
1: Ja,
0: se de lyse sider her i livet.
1: Ja da, det helt sikkert.
0: Det skal
1: det
0: vi.
1: Gjøre.
0: Ja. Nej men du får ha... Takk for
1: prat. Det var artig å prate med deg.
0: Ja, i like så. Som vanlig så det artig å prate med deg.
1: Ja, takk.
0: Du gir takk. Liv til Radio Korgen. Du med på det.
1: ja, hyggelig det. Så. Hyggelig sagt.
0: Nei, du får, eller dock får en riktig god helg videre. Så får du nå bare kryss fingrene for at nummer 5 skal trekkes ut.
1: Ja, ja. Vi får se.
0: Vi får se.
1: Vi får se.
0: Ha det godt.
1: Ja, ha det bra.
0: Hei. Det sjette spørsmålet, det hvem fikk fredsprisen for 1980? Hvem fikk fredsprisen for 1980? Og er det med det Nobels fredspris det snakk om?

0: Jeg forstår at lytterne synes det var triveligere å høre på en Jason Mraz med I'm Yours. Så jeg skal lese spørsmålet på nytt igjen. Hvem fikk fredsprisen i 1980? Hvem fikk fredsprisen i 1980? Hvis du vet svaret på det, så kan du ringe inn til 751-91333. Da har vi muligens en innringer sånn plutselig nå. God kveld.
1: God kveld.
0: Hvem har jeg med meg nå?
1: Emma Tuven.
0: Emma Tuven, god kveld.
1: God kveld.
0: Ja, vet du hvem som... Eller du, var du en av de som var opptatt med å høre på musikken og ikke ha tid å ringe?
1: Nei, jeg spekulerte så fryktelig, men jeg tror jeg liker å lese over en. Takk for et spritten, og så hadde du en Desmond Tutu, og så hadde du en Dalai Lama. Jeg tror det var en Lech Walesa, så fikk jeg opp det.
0: Jeg tror jeg skal få han til å google, han Google-masteren vår, quiz-masteren vår. For det er ikke det hun Hilda Smith har skrevet.
1: Hun har skrevet.
0: Vent litt, kan du si, Sverre, er det rett det er så... Han Lech Walesa fikk i 1983.
1: Så,
0: ja. Men i 1980 så var det en Alfonso Perez og nei, Alfonso Perez Esquiel fra Argentina som vann.
1: Ja, det er minnet.
0: Og så vann han Lech Walesa fra Polen. Stemmer ikke det? At han
1: ja,
0: vann
1: det var han,
0: ja, han vann i 1983.
1: Jaha, jeg trodde han fikk det i 80.
0: Ja, det var 1983, hvis jeg sier. Og Desmond Tutu i 84. Og han Sverre, som er nå tekniker og studiolidansvarlig, han har jo gjort et regnestykke som ikke jeg har greid. Og derfor, vi lurer på hvor gammel han var, denne konkurransen. Det er jo, husker du jo, Hilda Smith?
1: Ja.
0: Det er jo hun som har laget den her. Og i og med at hun hadde det spørsmålet om EF og ikke EU, og det var snakk om bare en folkeavstemning, så er denne konkurransen laget før 1994, når folkeavstemningen... Ja, ikke sant? Så det er jo logisk. Så det er en gammel konkurranse der.
1: Ja, men jeg var i syden, da, Hilda Smith.
0: Og du var i syden? Nei, men for hør!
1: Nei. Ja, men hun var nå der, hun var i Lamma og mange andre.
0: Hun var i livlig, dama.
1: Ja, veldig.
0: Ja.
1: Og egen stol på Play og Del Sol, tror jeg.
0: Åh, det, ja.
1: En kurvstol.
0: Ok.
1: Den var hennes.
0: Ja. Oi, altså, hun bruker å reise til syden, eller var det bare en gang hun var der, eller?
1: Nei, jeg tror hun var mange, ganger.
0: Ja, og så rett hun
1: gjorde. Det måtte jo være sånn etter 96 en gang at vi var i syden i Lamma.
0: Ja.
1: Eller at vi treffet henne der, for vi treffet henne i hvert fall to ganger, vet jeg.
0: Ja.
1: Men jeg tror hun var flere ganger.
0: Bruker dere også å være på samme plassen flere ganger?
1: Nei. Ja, vi var mest i Puerto Rico, det var i Playa.
0: Ja, og det er da i Spania?
1: Ja, det er på Kanarien.
0: Ja, det er det, ja. Ja, jeg begynte å tenke på de her Costaen, Costa del Sol, for det er det i Spania.
1: Ja, det var det Playa del Sol, det var et hotell.
0: Ja, ok. Ja, vet du, jeg er jo ikke så kjent nede i det der, der i nabolaget deres der nede i syden.
1: Nei. Nei, men nå har ikke vi vært siden på 8 år.
0: Nei.
1: En gang blir det nok.
0: Er dere fortet matta på sydenturer?
1: Ja.
0: Trivelig her. Så det er litt forfreskende kanskje med regnvær og nordnorsk.
1: Men god sommer, ja. Jeg kunne ikke tenkt meg til å føre på sommeren.
0: Nei, vet du, det kunne ikke jeg heller.
1: Nei.
0: Nei, det kan jo være godt med både sol og varme og regn og kulde, men litt fordelt.
1: Ja, det er sånn som det har vært i sommer. Det er mange år siden vi har haft det sånn.
0: Ja.
1: Hvis vi har haft det sånn. Men de sa at sommeren 75 var våt.
0: Ja, det kan jeg.
1: Men jeg tror det var noen oppe.
0: Du, jeg husker ikke hva dato det var i august, men første skoledag for meg. I 75 så begynte jeg på skole, og da var det vakkert vær.
1: Ja.
0: Det var det.
1: Nei, jeg er ikke minnet så langt, men jeg er helt sikker på at det var oppe, så jeg tror de fleste møtte på
0: en kjole. Ja, jeg har kjole, og så i den tiden så heter det halvstrømpa det jeg har på meg.
1: Ja. Det var vel det vi var kledd i på 60 og 70.
0: Ja.
1: Ja.
0: Neida, det var...
1: Nej, det man är prövar med nog.
0: Du prövar. Men du då måste du ta så bara affirmera på nummer 6 för du vart nummer 6 i du har nummer 6 i traktningen.
1: Ja ja, men det var nog mest det jag skulle pröva.
0: Ja ja, men det du kanske vinner hvis du inte deltar.
1: Nej, det går inte då.
0: Nej. Nej, men det var trivelig å ha deg med, Emma.
1: Ja.
0: Få en fin kveld videre.
1: Takk, Lisa, du.
0: Selv takk. Ha det. Da skal jeg bla om her og sende ut neste spørsmål. Jeg blaffer av noen sånne papirene. Det var en film en gang i tida, etter det jeg forstår ut av spørsmålet her, som heter Gasslys. Og spørsmålet da, hvem spilte hovedrollene i filmen Gasslys? Hvem spilte hovedrollene i filmen Gasslys?

0: hos oss.
1: Nej.
0: Det har vi jo ikke.
1: Og det som er så artig også litt sånn i Hamarøy, for du har liksom, ja, det går liksom ut mot Storhavet, og så har du, men så har du faktisk litt granskog, sånn som vi er noe vant med.
0: Ja.
1: Liksom litt i, ja, når du kommer hit på et plassen da, så har du sånne fine, hva vi skal si, grenser der igjen.
0: Ja.
1: At du har for eksempel et granskog, og så får du en ganske markerte grense med føreskog og
0: bjersk, små
1: og
0: bjersk.
1: Bjerkskogen da.
0: Ja.
1: Mot, ja.
0: Og så har du det bratte fjellene. Du har jo for eksempel det der Kråkmofjellet. Det ser jo helt utrolig. Jeg vet ikke om det går an å gange opp der. Kanskje
1: ifra... Det gjør det. Jeg har faktisk hatt en plan i 5-6 år, men jeg har ikke kommet meg dit ennå.
0: Ok, så det går an å komme seg opp der.
1: Du har en sånn perle med vatten, så følger hverandre.
0: Ja, 5. og 6. og 7. vattnet og alt det. Ja, ja.
1: Og du kan starte fra 6. vattnet, faktisk.
0: Ser du det? Ja, for
1: du har et startpunkt der.
0: Da kommer du litt mer på baksida.
1: Ja, du kommer litt på baksida, og så har du et annet punkt. Du kan starte at med rekkvattnet også. Faktisk litt på nordsiden av Kråkfjellet.
0: Ja, det vet jeg.
1: Så du har faktisk to utgangspunkt. Og ifra rekkvattnet, det blir kanskje litt sånn kortet i vei, men jeg kunne tenkt meg til å starte med sjette. Nei, unnskyld, du, 7. vattnet.
0: Ja, det var verst, det var verst, ja.
1: Det jeg kunne tenkt meg til å starte, for da har du fått ned rundturen, liksom, at du er...
0: Ja, men du, Tina, du høres jo lomme...
1: Ja.
0: Nei, jeg skulle bare prate ferdig.
1: Ja, nei, da har du fått litt den her rundturen, og den tror jeg, den har vært fin å få med seg.
0: Det må jo være veldig god utsikt derifra.
1: Ja.
0: Når du er kommet opp.
1: Men det blir det, ja.
0: Jeg tror det kan være tungt å gange opp, det tror jeg. Men du er jo vant til å klatre i fjellene.
1: Ja da.
0: Men du,
1: spreng ikke garnsjøet. Ja.
0: Men jeg ble litt nysgjerrig, for du hørte så veldig lommekjent ut der, ennå så ung du er. Okay. Er det noen du kjenner veldig godt på Hamarøya?
1: Ja, da, jeg har en liten kjæreste kar fra Hamarøya.
0: Du har det, ja.
1: Ja da.
0: Begynte å få en mestanke.
1: Ja.
0: Ja, hvor fikk jeg det bekreftet mest?
1: Han er noe derifra.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja, hva er han synes om naturen her?
1: Ja, da, jeg tror han synes han er helt greit. Den er ikke helt ljus i Hamarøya, men han er noe glad i å feske og glad i å se ikke spor. Så vi har nå de mulighetene i Hamnesak.
0: Ja, nei, men kanskje han også synes det er artig med litt variasjon?
1: Ja, det er det. Det er klart. Nå blir han ikke så fort lei.
0: Nei.
1: Nei, det blir man ikke. Hvis det skjer rundt alle hjørnene.
0: Ja. Nei, men Tina, du får ha takk for praten, og så får du ha god tur opp Kråkmofjellet.
1: Ja.
0: Så får du ha en riktig god helg.
1: Jeg kan jo varske når det er feil, så får du hive deg på.
0: Ta og gjør det.
1: Ja.
0: Da kan vi regne deg fra Radio Korge når du ligger i telt i skogrensa der.
1: Ja. Det
0: skal
1: jeg.
0: Ok. Nei, men takk for praten.
1: Ja. Takk for
0: det. Ja. Ha det godt. Takk. Hei. Da har vi fått svar på hva en skokk er mye, men på spørsmål nummer 9 så lurer vi på, og det er kveldens neste siste spørsmål, hva mye er en britisk gallon? Hva mye er en britisk gallon? Kalles også for imperial gallon. Hva mye er det?

0: God kveld.
1: God kveld.
0: Kveldens siste innringer, og der tror jeg at jeg kjenner
1: meg igjen til stemmen, ja.
0: Jeg tror det. Har du initialene MM?
1: Ja.
0: Ja, god kveld, Marit Murbrekk.
1: Riktig, ja.
0: Yes.
1: Ja.
0: Ja, du får...
1: Det var Mari Andersson som hadde funnet opp viskene til bilen.
0: Ja, vet du, det stemte. Vet du hvilken årstall det var?
1: Nei, det er jeg ikke sikker på, nei.
0: Nei, det var i 1902.
1: Åh, jaha.
0: Hun, vet du hvor hun kom ifra slags... Hvor var ifra hun, Andersson?
1: Hørte det ut som hun var fra Sverige?
0: Ja, det høres sånn ut, men vet du, de sier det med amerikansk slang. De sier Mary Anderson, for hun var amerikanerinne.
1: Åh, ja, akkurat.
0: Ja, men det var jo helt rett, Marit.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Ja. Hva er du styr med, og hva du har gjort i sommer?
1: Nei, jeg har ikke gjort så veldig mye. Jeg har ikke gjort i sommer. Jeg har vært i Rødvatnet og badet i hvert to
0: har du,
1: ganger.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Ja, du er bra her da.
1: Ja da, jeg gjør det.
0: Ja. Var det godt?
1: Det var deilig. Ja. Det blåste litt, men det var litt bølget, men det var helt utrolig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det er vel ikke så kaldt? Er det litt sånn, i hvert fall at med veien, at med E12, at det er litt grunt der, er det det?
1: Ja, det er det. Jeg kan tenke meg det. Kanskje, jeg tror ikke mer enn 10-12 grader, jeg tror ikke det var.
0: Nei, men det er noe evig kaldt nok.
1: Er vi godt nok?
0: Nei, men at det er vi kaldt nok, det trenger jo ikke være kaldere enn det.
1: Neida, det trengte jo ikke, neida, men det var noe deilig, ja, det er noe i hvert fall, ja.
0: Ja.
1: Og da var det jo sol også den dagen, så,
0: ja. Ja, du var heldig med deg, både sol og bad på samme dag.
1: Ja, da. Mm-hmm.
0: Nei, jeg tenker at lenger... Så,
1: i går, noen dager, i går og forlene, var jeg plukket drips i hagen, var jeg da.
0: Jaha!
1: Og så tok jeg og rørte det, og så hadde jeg... vaniljeis og rørt rips, det var kjempegodt.
0: Ja, det hørtes kjempegodt ut, det gjorde
1: det. Og så hadde jeg i dag til middagen, hadde jeg det til dessert, og det var noe vaniljesaus til.
0: Ja, vet du, det er så godt med rips.
1: Ja, det er det. Ja.
0: Ja. Det er nydelig. Har du vært og plukket noe annet bær? Kommer du deg ut på, eller?
1: Ja, nei, jeg var ute en dag, men det var bare noe. Det var litt tidlig, jeg fant bare noen få multer som var moden på fjellet, men det er jo veldig mye multer i år, har jeg hørt rykter om.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Ok. Jeg har sett at det var mye blomster tidligere, men jeg visste jo ikke, det skal jo være et visst forhold mellom handblomster og hoblomster.
1: Ja, jeg har hørt noen som har plukket 4 kilo på fjellet, har jeg hørt.
0: Åh, ja, men det var jo ikke verst.
1: Nei.
0: Så på en ettermiddag, eller?
1: Jeg vet ikke hvordan noen damer hadde... Om det var på ettermiddag, det vet jeg ikke.
0: Nei.
1: Det var en dame møtte som hadde vært i Rødvatn og plukket multer.
0: Ja, men 4 kilo, det er noe bra mye. Da har hun noe til jul.
1: Ja, minst.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja, nei, det, men nei, det går...
1: Ellers har jeg ventet nå på at det skal bli litt mer sol og varme, men det ser dårlig ut det her.
0: Ja, men nå er en Rune Solhaug og jeg har ringt inn i stav. Vi har gjort en avtale på at vi skal få en fin høst.
1: Ja, jeg tror det blir fint i september. Da kan vi jo få det godt og varmt.
0: Jeg har trua jeg også, og så, hva det var for noen som sa at, ja, det var Arne Kåre som sa at han, Renberg har sagt at det skulle bli fint i september.
1: Ja, akkurat.
0: Så da vi...
1: Ja.
0: Ja, du må bare prate, jeg avbrøt
1: deg. Så jeg har hørt på dere i dag, i kveld har jeg hørt, før dere begynte med sendingen, det var riktig gode intervjuer, og artig å høre på de folkene som ringte inn i kveld, og dere er jo fantastiske å ha. Ha sending og god musikk, og jeg har stor kos med deg i kveld.
0: Tusen takk, men jeg må jo si til deg som til de andre at det har ikke vært det samme uten innringerne, lytterne.
1: Nei, det er jo sant det. Du har evig rett.
0: Ja. Hørte du intervjuet med han Kasper og det her gjengen som skulle på...
1: Ja, som skulle til India, ja.
0: Er de ikke tøff?
1: Jeg synes det var super.
0: Ja, nei, det er så artig.
1: Han skulle bare ha blitt med. Man skulle bare slått.
0: Det
1: hadde vært en opplevelse.
0: Jeg har vel vært litt for gammel og for feg til det greia.
1: Neida.
0: Ja.
1: Aldri for gammel til noe sånt.
0: Nei, men det, jeg håper jo at jeg får se bilder og videoer fra turen.
1: Ja.
0: Det håper jeg jo.
1: Og litt reportasje, litt intervju med dem også. Det var kjempeartig å høre på dem.
0: Er du, Marit, er du på Facebook?
1: Nei, jeg er ikke på Facebook.
0: Nei, men hvis du kjenner dem, så er det, så kan du jo få dem til å lete opp det her Korg Tiki. Så.
1: Ja, det kan jeg jo, så kan jeg jo, ja, det kan jeg jo gjøre, ja.
0: Ja, så kan dere se på dem der, for de skulle jo kanskje legge ut noe.
1: Ja, så, jeg forstår jo på dem, ja. Ja, da.
0: Ja, nei, jeg synes de kjempetøffe, og jeg tror det der blir en minnerik opplevelsesferie for dem.
1: Ja, det tror jeg virkelig det blir.
0: Ja.
1: Og det hørtes ut som det var veldig positivt til turen også.
0: Kan du si veldig positiv?
1: Til en turen de skulle på, at opplegg og alt, det hørtes jo helt utrolig ut.
0: Ja, altså, det, jeg synes de kjempetøffe som bare reser ja. Våre og sånn. Ja, nei, jeg synes det... Jeg synes det var så artig. Så jeg gleder meg ut til å høre seg. Jeg regner med dem kommer i Radio Korgen og avgjør rapport når det...
1: Fisk, ja, det må de jo gjøre.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Yes. Nei, men Marit, du var kveldens siste innringer.
1: Ja, jeg hadde tenkt å ringe inn før, men det hadde ikke blitt, jeg var ikke så sikker på de spørsmålene. Noen var jeg litt sikker på, men så tenkte jeg, shit, jeg ringer inn.
0: Jo, men vi tar jo
1: noe. Det gjorde da, så kom jeg jo igjennom, det var jo kjempeartig.
0: Ja, du rakk
1: det. Så vil jeg nå hilse til de som vet hvem jeg er, for jeg har vært noen ganger på Korgen på hvert hus har jeg nå vært.
0: Ja.
1: Og så kan jeg hilse en hilsen til Jan Sande.
0: Ja.
1: Og så til dere som i radioen, og så ønsker jeg alle sammen i Korgen en riktig god helg.
0: Tusen takk, Marit, og i like så ha en riktig god helg, og takk for at du ringte inn.
1: Tusen takk, og ha det riktig bra.
0: I like så, ha det godt.
1: Hei, hei.
0: Hei. Og da var jo Marit siste innringeren. Vi har... det var ingen som ringte inn på spørsmål nummer 7, så den hopper vi over hvis den blir trekt ut. Da trekker vi en gang til. Så nå skal jeg taste inn her at vi skal ha... Skriv på appen at vi skal ha 10. Skal vi trekke en av en, og så trykker jeg på der for sånn. Sånn hva det står her, Sverre?
2: Det står nummer 6.
0: Nummer 6 som har vunnet, og det var to Emma Tuven. Gratulerer, Emma. Hvis du ring inn til studio med det samme du har hørt kjenningsmelodien, så skal vi bli enige om overrekkelsen av premien. Gratulerer, Emma Tuven. Vi er ferdige med kveldens sending. Jeg skal bare repetere en melding fra Radio Korgen. Det er det at torsdag den 27. august klokka 18 så er det programrådsmøte på Huset Café og Motel i Korgen. Og da skal det blant annet settes opp programplan for høsten. Og derfor oppfordres alle medarbeidere til å møte opp. Og så, første sending i Radio Korgen nå, det blir reprise hver dag klokka 10 og klokka 3 av siste sendte sending. Og så klokka 8:30 på tirsdagen, så kommer da nest siste utgave av Dykk i arkivet, sommerradioen våres. Og så på fredag, da er det direkte sending, og da er det Elsa og Per Jomar Hol som har. Og så fredag den 24. tror jeg det blir. Og da gjenstår det vel bare at vi takk for oss. Studiolydansvarlig har vært en Sverre André Sørensen, programleder, jeg som prater, og Lisbeth Nerleir. Vi har hatt med oss veldig mange trivelige gjester og lyttere, og takk til dere alle, og takk for oss. Vi avslutter med Extreme og More Than Words. Takk for i kveld.

0: Ja, der ble det rødlys, og da regner jeg med vi har fått med oss en lytter på, fra Radio Korgen. Hallo?
1: Tror du det?
0: Ja, det ligner nesten på det.
1: Ja, ja.
0: Ja, ikke det vi
1: har? Det var en Håkon, så det var det.
0: Er det en Håkon Tromsdal?
1: Ja.
0: Ja, vel, god kveld.
1: God kveld, god kveld.
0: Det står bra til.
1: Ja da, skal ikke klare.
0: Nei.
1: Jeg ser faktisk antydning til uten skyet enda her oppe, jo. Men jeg har det bra.
0: Ja, vel, flott.
2: Nei. Det ble jo så gale fin en dag i dag.
1: Ja, i dag har jeg husket det godt.
0: Det er jo så varmt at den greier jo snart ikke.
1: Men det var jo ikke så verst i går heller.
0: Neida, det, vi skal ikke klage nå.
1: Ja, jeg skal ut på dagen.
0: Ja, ut på dagen, men det så på nettet nå, det skal bli regn i kveld, så vi skal bare være glad.
1: Ja, ja.
0: Bra det ikke blir tørt. Ja.
1: Du skal ikke tro alt det sant å si. For det var du spurte ikke om jeg var vannhanke.
0: Ja, jeg lurer på om du er vannhanke.
1: Ja, det har jeg hørt mange ganger. Du kan ikke feil på den måten. Du er jo vannhanke.
0: Ja, vel. Ja, og det vil si at da er du dårlig.
1: Nei, da er noen brosjef ned for baken og alt mulig. Og skjorta tvert før.
0: Ja, ja og sjeten på dagen.
1: På luggan og i sokken og på ørene og alt.
2: Vet du det der uttrykket der? Det har jeg fått høre mange ganger.
1: Har du det?
0: Ja, ja.
1: Du vet, du må ikke være for snar i garderoben, vet du.
0: Nei, dere må ikke være så neppertørn.
1: Nei, det er ikke.
0: Vet du ikke neppertørn?
1: Da har vi nå gått og hengt oss for mange år siden.
0: Ja, det har dere sikkert gjort. Men ellers så har du det bra. Du er noe, du er noe ikke så verst hanka du, nei.
1: Nei, nå passer den selv.
0: Ja, nå passer det, du selv. Men ja, likevel, han har gått bra, ser det ut for. Han måtte sitte, jeg.
1: Ja, det er noe enda.
0: Ja, det er bra det.
2: Mm-hmm.
1: Det er gjerne hun også om hun. Jeg vet ikke om hun er riktig klar over det hele døgnet.
0: Nei vel, nei vel. Ja. Nei, det, da, sånn er det, dessverre. Det går vel bra.
1: Det må gang.
0: Det må gang, det går ikke an andre.
2: Nei.
0: For å ta det så det kommer.
2: Nå skal vi ta Håkon
1: og
2: ja, nå skal vi se litt på noen severdigheter som vi har plukket ut.
1: Ja, jeg har litt av her.
2: Ja, men vet du hva er det du må fære for å få lov å se Signataggen?
1: Ja, det er noe i den der parken i Oslo, kan hete.
2: Ja.
1: Uff, hva er det? Jeg har nok sett både Signataggen og parken mange ganger.
2: Ja.
1: Det begynner på for en bokstav.
2: Det begynner på V.
1: Ja.
2: V-I-G.
1: Vigelandsparken, ja.
2: Ja, jeg skjønte at du veste, så det var ikke noe å pine det for. Nei da. Men så har vi en annen severdighet som er ute i Europa, som jeg er litt spent på om du har peiling på. Og det er et maleri av en dame som heter for Mona Lisa. Hva må du fære for å få lov å se det maleriet?
0: På Mona Lisa, ja.
2: Vi har jo kopier rundt om i alle hus.
1: Ja, just. Men
2: originalen?
1: Er det i Paris, hun?
2: Hun henger i Paris, ja.
1: Ja, vet, jeg har ikke vært det å sette på, men.
2: Nei vel, det er kø der. Jeg har vært der og kikket på. Vet du hva slags bygd det er?
1: Ja, det har jeg, vet jeg, men det er borte.
2: Ja, det kalles for Louvre.
0: Louvre.
1: Louvre, ja. Stemmer det.
2: Det er liksom bygget, og der er det ganske utrolig, altså, men det er kø fremfor det der maleriet, der hele åpningstida.
1: Men det er jo et ut av dine kanskje mest spesielle, sier jeg.
2: Ja da, det er det. Og det blikket, og hvis du begynner å lure på det der blikket, så blir du liksom ikke ferdig.
0: Nei, det var så.
1: Nei da, jeg har ikke fått tale å male av tegnet.
2: Nei, jeg tror vi.
0: Nei, jeg tror ikke noen av oss har kunnet det. Men jeg orsker ikke å gå inn og se en gang. Jeg stod ute i finværet og ventet på en Per.
1: Det trekte jeg ned veldig.
0: Å nei, det gjorde det slettest ikke. Hadde han er fornuftig å gjøre.
1: Er du ikke kunstinteressert?
0: Ikke så veldig.
1: Nei.
2: Nei, ja, sånn som Louvre da, det er jo et gigant
1: bygg. Jeg har ettersom, kan jeg dø, en kompis.
0: Mhm.
1: Han var forresten lærer.
0: Ja.
1: Han heter, ja, jeg kan jo kanskje høre navnet også, han heter Tor Morisbakk.
0: Jaha.
1: Jeg tror jeg har hørt snakk om han, kanskje.
0: Morisbakk er jo kjent, i alle fall, navnet.
1: Ja, Det var jo en, broren hans var jo på Trygdekassen i Korgen en gang.
0: Ja, ja, det ja. Der, ja.
2: Vi treffer han av og til.
1: Ja, og han og kjæringen, de var i Paris, og... Og det der var en ting ut av de, så han var jo kunstner, han
0: her. Jaha.
1: Og de var der og så. Ja, det så ut som Janne Kjæring, svarer
0: hun. Ja, ja. Ja, jeg var i samme klassen som meg da.
1: Ja, var det.
0: Nei, men det var trivelig, Håkon, at du har tid å ringe inn oss i kveld.
1: Ja da, det må jeg passe på å få med, men... Ja. Doktor, de har jo begynt å trekke ut feil nummer nå, jeg forstår ikke.
0: Åja, oh, ser du det? Nei. Neida, du kan ikke vinne bestandig, Håkon, det går ikke an.
2: Jeg kan jo fortelle det nå, før du går av lufta, at i kveld så er du med å kjempe om en lommelerke. I tre.
0: Nei, nå vil vi ha tømt henne.
2: Jeg skal i hvert fall sørge for at hun blir tom før hun blir delt ut. Å nei da, hun er tom.
0: Nei da.
2: Og her har han Eilif Lillemo med treskur på. Det fantastisk flott, altså.
1: Ja, det var det jeg håpet på, men jeg vet at det jo bare... Det glir jo forbi, men før
0: en gang...
1: Men du hører, han har utsalg, så hvis det blir før gære, så får jeg oppover.
0: Ja, du får bare... Jeg skal sende deg oppover da, hvis du ikke vinner.
1: Ja, ja.
2: Han har det er i alle fall en veldig flott premie, som vi kunne godt ha tenkt med å vunne selv.
1: Nei, det var jo sist, var det da, det var et fat.
2: Ja.
0: Ja
2: da.
0: Nei, han har mye fint, han er flink å lage. Ja, og så er han jo så jævlig at han vi har laget telse, vi har flere gevinster fremover.
1: Det er bra,
0: ja.
1: Det er bra.
0: Nei, men du får ha takk for at du ringte inn. Så får du ha en fin kveld videre.
1: Ja, takk også.
0: Hei. Hei da. Nå skal jeg høre om hva det vil si å være vi-faren.
2: Vi-faren?
0: Ja.
2: Jaha. Og... Men du spekulerer på det, så tror jeg vi skal høre på en som heter for Demis Rousseau med Goodbye, my love, goodbye.

0: Det tonet vi bort den fine musikken, og hva vi har fått for noen som har ringt inn til Radio Korgen nå da?
1: Det var Solrun Trakteren.
0: Nei, god kveld Solrun.
2: God kveld Solrun.
0: Ja, du heller var kjent.
1: Ja, det er bare så vidt.
0: Du imponerer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg må av og til gjøre det.
0: Ja, det bra det. Ja, bra ut på Hemnesberget.
1: Ja da, det går bra. Så fint i kveld.
0: Ja, nydelig. Nesten gære. Vi skulle hatt ut i studio i dag.
1: Ja, det var nesten så.
2: Ja.
0: Så du bare hjemme, du ikke vært noen bifaren?
1: Jeg ikke bifaren i kveld i hvert
0: fall. Nei.
1: Det jeg ikke. Nei, bifaren, det betyr vel at du ser overalt.
0: Ja, de sier jo at kyrne, Martin, så bifaren.
1: Ja.
0: For overalt.
1: Ja. Ja,
2: det var vel særlig det, når det begynte å bli sopp. Da, ja, ble, men, da begynte man å fære overalt. Her,
1: eller om, 5. september, om vi ikke må fære.
0: Ja, da må dere fære. Da må dere fære.
1: Det blir, ja, vi forstår. Ja,
0: det blir et trivelig opplegg.
2: Det så jo spennende ut det der.
1: Ja, det var det så spennende. Så.
0: Det er jo artig at folk tør å prøve. Gjerne noe
1: ja,
0: nytt.
1: Ja, da vet dere det.
0: Og da må
1: det
0: vi stille opp.
1: Ja.
0: Det er ikke så langt unna der du bor, så det...
1: Nei, det er jo ikke det.
0: Du kommer deg nå hjem igjen, og...
1: Ja, det gjør jeg noe som regel.
0: For å tro det, du har noen jæv kall som kan hjelpe deg.
1: Ja, jeg har det.
0: Nei, man skal høre med Per er snill og kommer med noen gode spørsmål.
2: Ja, du skal få bli med på en tur oppå et fjell, du. Og det fjellet, det kalles for Slottsfjellet. Vet du hva det du må fære da?
1: Slottsfjellet?
2: Ja.
1: Det er noe, ikke noe fjell.
0: Det er ikke noe fjell i et, nei.
2: Det bruker,
1: nei, det er jeg ikke.
2: Det bruker å være litt konserter oppå der og litt forskjellig. Og jeg kan jo fortelle det at Slottsfjellet, det ligger ved Norges eldste by.
1: Tønsberg får en.
2: Ja,
0: ja vel, så du da, har sjuflør.
2: Da har du Tønsberg.
1: Jeg har det.
0: Ja, det er bra det.
2: Men nå,
1: ja, det trenger.
2: Nå skal vi til en annen severdighet som vi ser av og til på ja, Dagsrevyen er nå bare rett som det er. Og vi skal til et europeisk land, og så skal vi se på en spesiell port som heter for Brandenburger Tor. Hvordan by må du til da?
1: Hørte tysk ut, men.
2: Ja, det er tysk.
0: Det er tysk.
1: Brandenburger Tor.
2: Ja.
0: Brandenburger Torg.
2: Ikke torg, men tår.
0: Tår, mener jeg. Ja. Vi har jo vært der.
2: Ja da.
1: Jeg holdt på å si Berlin.
2: Ja, det må du bare fortsette å si, for det er rett.
1: Ja.
0: Det var jo rett. Hele innertid er det der.
2: Det er i Berlin. Vi har Brandenburger Tår. Kan det være, var det han Stokkan som sång om det der i en, i
1: ja,
2: en Grand Prix-melodi?
1: Melodi Grand Prix.
2: Ja.
0: Ja, vel. Ja, du pakker jo rett på alt her.
1: Ja, jeg gjorde jo det.
0: Du er skarp.
1: Jeg har takket være sjåførene bra.
0: Ja, ja. Du kan jo trenge det også av og til. Jeg må nå få lov å brife dem også.
2: Alle.
1: Ja, alle. Ja, jeg skulle si at jeg må spørre hvem som vanger Bodeglimt-båtene.
0: Bodeglimt-båtene? Ja, det var noe, Jakke. Det var hun ringt sørene ifra. Hun er søstre, eller var det, hans Per Arne Skreslett.
2: Ja, det var, den havna i Skien.
0: Skien, ja.
1: Jaha, ja vel, ja, da hoppet over Bodeglimt-fans.
0: Ja, det vet ikke jeg, men Per Arne sa det med henne at må du love at du gir det videre, ikke har, den, har dem selv. Så jeg håper han har dette.
1: Ja, det er jo sant.
0: Nei, men og i kveld er det jo så fint et handverk det her også, vet du, så han er
1: jo
0: ja,
1: for
0: dagen.
1: Ja, han er jo flillemor og flink.
0: Ja, han er saken bidratt flink.
2: Bidratt mye.
1: Ja,
2: vel.
0: Så det, nei da, vi skal ikke trekke ennå, så du skal nå bare vente.
1: Nei da, nei, men det er greit.
0: Takk for
1: jeg er sikkert lagt med
0: seg. Ja, du begynner jo å sømne da. Ja.
2: Vi bruker noe slutt sånn i halv ett, ja.
0: Nei, men det var trivelig at du ringte inn, og at du holdt deg vaken i kveld, og så får du noe snill med gubben.
1: Jeg skal prøve det.
0: Prøv
1: greit.
0: Det.
1: Få noe god sending videre.
0: Takk for det. Ha det godt.
1: Greit, ha det.
0: Ja, skal vi høre om det er noen som vet hva det vil si å ha ørstøng?
2: Ørstøng, ja.
0: Ja.
2: Og mens du spekulerer på hva det betyr, så skal vi høre på Sylvias Mother med Dr. Hook.

0: Där vart det rödlys igen i studio och då betyder att vi har en ny telefon. Hallå?
1: Ja.
0: Och det är en, och det är en dame.
1: Ja.
0: Ja. Vem är det?
1: Mm. Det är ju Stadvaran. Britt-Marie Hagaberg.
0: Nej, det är Britt-Marie.
2: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Jag kände dig inte riktigt med detsamma. Du var så för andra i stammen.
1: Åh.
0: Ja.
1: Nej, det är nog. Det är nog.
0: Ja, det var nog bra. Du vet det nog så gör.
2: Ja då, nu begynner du att bli mer och mer lik det nu.
0: Ja då, nu känner jag dig igen.
1: Ja, det är bra.
0: Jag har det bra uppe i Halvardalen.
1: Ja då.
0: Är du också ute i det finvärre?
1: Hä?
0: Är du också ute i det finvärre?
1: Ja, det är så mörkt nu.
0: Ja, ja.
1: Från mörkt. Kom det mörkt.
0: Ja, ja.
1: Jag har bara fartat lite där, som det gör som är ute.
0: Åh ja, för på räk.
1: Ja, jag är på räk.
0: Ja, ja. Bifarn hade varit då, vill du säga.
1: Ja.
0: Att då var det bifarn.
1: Ja, jag har varit lite bifarn.
0: Men Örstung, har du haft...
1: Den är inte så långt, men den var nog långt nog.
0: Du är långt nog. Har du haft Örstung någon gång?
1: Om jag har haft...
0: Örstung?
1: Nej, jag har varit heldig. Ja, jag har haft det. Det har jag haft när jag var liten, men jag har varit heldig och släppt unga det något.
0: Ja,
1: det må ha vært gjørende, eller rødbetegnelse, eller
0: ja.
1: Et annet, sånne der greier.
0: Det var ikke noe trivelig å ha det.
1: Nei, det var ikke noe godt.
0: Så det får vi holde oss unna.
1: Her må vi holde oss unna. Det er bare folk på ørene som skal ut i vind.
0: Ja, det skal bli kaldt, så.
2: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Da må vi kle oss godt. Men nå skal vi høre om Per har noe fornuftig å spørre deg etter.
2: Ja, jeg har en ting som jeg har vært på selv, som jeg lurer på om du vet om. Jeg tykte det var fantastisk interessant. Og ja. Det var noe som hette for Norveg Museet. Vet du hva du må fære for å komme på Norveg Museet? Det er i Norge. Norveg, ja. Hvis du vil ha litt hjelp, så kan du nå fortelle at Hurtigruta har anløp akkurat der, og da er det pause, sånn at du kan gå på det museet i den pausen. Og det var det vi gjorde.
0: Var det det museet som var så lite?
2: Ja, det er ikke så stort.
0: Så det er ikke så stor en plass?
2: Det er fantastisk interessant.
1: Hmm. Jaha. Ja, det var det da.
2: Har du ferdig med Hurtigruta?
1: Nei, jeg har ikke vært i Hurtigruta.
2: Nei, for jeg begynte å tenke at hvis du fær sørover, og så er du i Brønnøysund, og jeg lurer på at det neste anløpet er der. Ja, det blir det. Det blir det neste anløpet.
1: Ja. Nei, det der, vet du, det er altså ikke noe særlig godis. På det der rundt omkring.
2: Ja, nei, det er den der plassen som bruker nordgående og sørgående Hurtigruta ja, møtes. Ja,
0: det hjelper jo så lite når sjåføret der.
2: Ja, nei. Jeg skal fortelle, du skal få hjelp her, Britt-Marie, og det er at det er i Rørvik.
1: Åja.
2: Der er det.
1: Ja,
2: men det. Så hvis du er ferdig med Hurtigruta, så anbefaler jeg deg å ta en tur på det der Norvegmuseet.
1: Ja, akkurat. Ja, men jeg har ikke vært så mye rundt på sånn der, så det er ganske grønn
2: nei.
1: I det.
2: Men
1: takk for hjelpen.
2: Du skal få, du skal få bli med på i en stor europeisk by.
1: Oh.
2: Der er det en fontene som er veldig berømt. Og hun heter for Fontana di Trevi.
1: Hun heter?
2: Fontana di Trevi. Vet du hvordan by du må til da?
0: Vanskelig det nå.
2: Ja, det kan hende.
1: Det må man bare tippe.
2: Ja.
1: Kan
2: jo hjelpe si at landet det ser ut som en støvel.
0: Hvis du ser på kartet, ja, så ser det ut som en støvel.
2: Ja.
1: Italia. Nei.
2: Hva sa du?
0: Hun sa Italia.
2: Ja, selvfølgelig. Er det Italia, og hva tror du slags by det er da? Den største byen i Italia?
1: Roma, kanskje.
2: Da er det Roma, ja.
0: Stemmer det. Det er ikke greit der,
2: jeg. Og den er jo, jeg vil jo mest anbefale at du tar deg en tur til Roma også.
1: Ja, så, jeg skulle nok ha vært på mange ture, tror jeg, og vært gløtt det, for det har ikke vært akkurat bereist,
2: nei.
1: For å si det sånn.
0: Ja. Det er ikke for sent.
2: Nei, det er aldri for sent.
1: Ja, jeg vet ikke. Nei, for sent, ja, det var kanskje aldri, men bare bestemt seg for å få noen plass,
0: men... Men den har det noe bra der, man er også, det er ikke det.
2: Ja, jeg sier det at oss behøver å fære over alt for å ha det og få opplevelser og har massevis i vårt eget nærområde.
1: Ja, nei, det jo masse her selvfølgelig. Ja. Masse
0: blant annet kaffesiken i Bleikvasslia og sånt.
1: Morgen, da skal jeg ha kaféen der.
0: I morgen?
1: I morgen skal jeg ha kaféen oppe, og det er kjøttsuppe på lørdag og saltkjøtt på søndag.
2: Ja, på
1: er
2: det skøta?
1: Hun er borte, altså.
0: Åja, det er du som er sjef innen...
1: Jeg prøver meg på den.
0: Ja, ja.
1: Jeg og Katarina.
0: Ja, vel, ja, det blir noe spennende.
1: Det blir litt spennende.
0: Ja, da, du må ikke gjøre noe dårlig.
1: Og da vet dere.
0: Ja, vel. Vi får se. Neida, jeg vet ikke om jeg tør, men jeg kan jo hende. Jeg har noe vært det før, og du har vært det. Det har noe gått bra. Det har noe gått bra.
2: Ja, det er bestandig fredstandig som kom tilbake.
1: Ja,
2: det er trivelig, ja, den der køta.
1: Det er ikke min.
0: Hva?
1: Jeg er egentlig ikke jeg noe god på det der, men det kan jo hende gå bra.
0: Det går sikkert bra. Du er noe flink med det meste, hvis du vil.
1: Og nå må de bare komme.
0: Ja da.
1: Så vi får folk.
2: Nå har du drivet god reklame, så det blir fullt av folk både lørdag og søndag.
0: Hva tid åpner du på lørdag og søndag?
1: På lørdag åpner det 11 til 5, og søndag fra 12 til 5 var det vel.
0: Ja vel, ok.
1: Mm.
0: Så dere blir to sammen som skal stand og styr.
1: Ja,
0: ja. Ja, det er bra det.
2: Det blir helt sikkert.
1: Ja, det må det være, så tror jeg jeg får. Da går jeg nok av med skoen.
0: Nei, jeg tror jeg nok ikke du har gjort med.
1: Ja, det der er jeg ikke god på.
0: Ja,
1: det er hektisk, så blir det.
0: Du må ikke være så beskjeden.
1: Nei, det der går nok rett.
0: Det gjør det helt sikkert, og så får du bare...
1: Hjertelig velkommen alle som vil.
0: Så får du ha lykke til da.
1: Ja, takk for det. Det kan trenges.
0: Takk for at du ringte inn, og så får du ha en fin halg da. Fordi om det blir travert for deg.
1: Ja, takk det samme. Ja.
0: Greit.
2: Hei du.
1: Yep.
0: Hei da.
1: Hei.
0: Ja, skal vi se. Hva det vil si at du har vært et stygg barn? Et stygg barn.
2: Et stygg barn?
0: Ja. Hva som gjorde at du ble et stygg barn? Kaller jeg for det.
2: Ja. Da tror jeg mest at vi må høre på en Johnny Ray med Just Walking in the Rain, den kjente sang.

0: Ja, det ble stilt på musikken, din Martin ble kjennet på dør, og hvem er det vi har fått med oss i studio her i Radio Korgen?
1: Det er Finn Pjastang fra Hamnes.
0: Nei, god kveld, Finn.
2: God kveld, Finn.
1: God kveld.
0: Du heller vaken du også?
1: Ja da, jeg heller holder meg våken.
0: Ja, det er bra det.
1: Enn så lenge.
0: Ja, det er bra da, heller dere vaken ut på berget.
1: Ja da.
0: Det har du vel like fint der som du Solrun har det.
1: Ja da.
0: Så skal dere...
1: Har vi like fint. Ja, det er fantastisk vel nå.
0: Ja, det
1: er jo. Innstilt og...
0: Å.
1: Ja, det er fint.
0: Ja, det er flott. Men en skrap, Mikkel, hva er det for noe?
1: Ja, men det er en som er veldig tynn.
0: Jo da. Jeg har et tegning av den her, han var fryktelig tynn. Sidebeina ja. Og alt.
1: Ja.
0: Stakkars mann.
2: Det har aldri noen kallet meg.
1: Nei.
0: Nei, jeg skal ikke... Ja, det er dårlig gjort. Men det kan jo telles gjøre.
2: Men når jeg ser den der tegningen, så forstår jeg hvorfor at jeg ikke blir kallet skrap.
1: Nei, men det er jo ikke så omgjør å se ut som et benranger heller.
2: Neida.
0: Neida, det var noe fint sagt av deg det da. Nå får han jo søv i natt. Ja, skal vi høre med en Per her noen spørsmål?
2: Ja, du Finn, du skal få bli med på en tur til en by der vi finner Valfangermuseet.
1: Vi, ja, det var Sandefjord.
2: Da havna du i Sandefjord, ja. Det var verskende Valfangerbyen det, da vi ja, var på topp.
1: Ja, for det begynner med Valfanger, så

0: Har du vært der?
1: Nei, ikke vært der.
0: Nei, det må jeg innrømme at det har ikke jeg helt.
1: Nei.
0: Så der
1: nei, det er mange plasser egentlig som jeg har tenkt at man snakker med å kunne føre, men alle har ikke vært om.
0: Nei.
1: Men det er løst å føre dit, man sier det fint jo, for dit og dit.
2: Vi får ikke med oss alt.
1: Nei, nei man gjør ikke det.
0: Men da skal vi gå ut i den store verden, eller ut i Europa, ha begrenset meg til Europa.
1: Ja.
0: Og da er det en statue som heter for Radetzky-statuen.
2: Har du hørt om...
0: Kan du tenke deg hva for en by den står i?
2: Var ikke det en marsj også?
0: Ja, det er en by som heter... Nei, en musikkstykke som heter for Radetzky-marsjen.
2: Ja.
0: Og det er jo selvfølgelig til, om han var jo en krigfører. Herrfører. Har du noen tips? Det ble så stilt.
1: Ja, skal vi se, jeg må tenke jo. Det er takket litt sånn østeuropeisk.
0: Ja, ja, du må vel kalle... Jeg tror det blir så midt imellom Øst- og Vesteuropa, egentlig.
1: Åja. Ja, det kan jo være Østerrike, nei.
0: Jo!
1: Østerrike?
0: Ja, visst. Radetzky-marsjen, det er en av de siste melodiene som blir spilt i Wiener-konserten 1. januar, kvart år.
2: Og det er jo i Wien.
0: Ja, det er da selvfølgelig i Wien, sånn som du sa.
1: Ja, jeg var heldig med den der gjettingen, ikke på seg.
2: Ja. du hadde noe litt i bakhøy, ikke det kunne være.
0: Neida, den er litt artig, den.
1: Ja.
0: Men Radetzky, han står i en veldig trafikert gate. Så du må mest ha vått om han, for å komme bort igjen. Men
1: ja,
0: han har jo fått både en statue og en marsj.
1: Ja, just ja. Det er det han kjent for, så.
0: Ja da.
1: Ja.
2: Nei, men det der gikk jo strålende, det.
1: Ja, nei, jeg var heldig. Du er så snill som gir meg sånn spørsmål, så jeg er så heldig som kan. Eller kun. Det skal jeg ikke skrive på meg, for jeg er innrømme at det siste spørsmålet, det var nok litt gjetning der, så.
2: Ja, men det er jo lov det. Det er jo lov det.
1: Ja da.
2: Nei, det er flott at dere ringer inn i alle fall. Ellers hadde det ikke vært noe program.
1: Neida, det er klart. Neida, men... Du får god sending videre.
2: Takk for det. Så får dere ha en fin helg videre.
1: Tusen takk.
0: Ja, og takk for din deltagelse.
2: Ha det godt.
1: Okay.
0: Hei du.
2: Nå er jeg spent. Om det er noen som vet hva en røykjedrøpe. Hva det er for noe?
0: En røykjedrøpe?
2: Ja.
0: Det hørtes noe litt spennende ut.
2: Det gjør det.
0: Og mens du spekulerer på røykjedrøpen, så har jeg lyst til at du skal få høre i bakgrunnen han Engelbert Humperdinck med Release Me.

0: akkurat. Var det noen som visste hva røykedrøpet var for noe? Hallo?
1: Nei, det vet jeg ikke, men jeg må bare ta en sjanse. Det var hardt å få høre det, i hvert fall.
0: Ja.
2: Kan jeg det som ringer inn?
1: Ja, Håvard
0: Stensen. Håvard Stensen, ja.
2: Håvard Stensen, god kveld, Håvard.
1: God kveld,
0: ja. Ja, hva du tror det er for noe?
1: Jeg har vært borte mye som det er rart, men jeg vet ikke om det kunne være det første dråpen som kom ut.
0: Når du...
1: Boka brenner.
0: Ja, riktig.
1: det
0: var de første dråpen som kom ut. Så det var
1: den for... Det var med for mye rart, så litt i gang.
0: Det var noe litt oppi alle bygder før.
1: I gamle dager, det var aldri et hus, kort et hus.
0: Det var jo det, da visste jeg at det var snakk om hva det her er vassett slag. Og hvis det var noe dårlig brennvin, så var det, ja, det her er høyt, det vet jeg nå, det er noe han sa koka, det her er.
1: Ja, det er også.
0: Men det er noe slutt på det nå.
2: Ja, vet du det, at den kulturen han tror jeg temmelig fjern etter hvert.
0: Så. Det kan jo like bare greit det da.
1: Jeg hører så dårlig.
0: Hører du så dårlig?
1: Ja, det tror jeg fint jeg må høre bare på radioen, kan du se.
0: Ja, nei, nå skal da Per få stille noen spørsmål.
2: Da skal du få et spørsmål som er forhåpentligvis overkommelig. Vet du hva det sametinget ligger?
1: Er det Kautokeino?
2: Nei, det var ikke Kautokeino, men det begynner på sommerbokstaven.
1: Ja, Karasjokk.
2: Da var det Karasjokk, ja.
1: Det var to.
2: Det er to alternativer oppi der. Vi skal ta oss en tur utom landet og ta det litt fort nå når det er dårlig forhold. Vet du hva du må fære for å møte på den lille havfrue?
1: København.
2: Da må du til København, ja. Har du vært der og kikket?
1: Nei, det var ikke det.
2: Nei vel.
0: Hun er så lite.
2: Ja, vet du hva, jeg må jo innrømme at jeg fikk se henne, så begynte jeg å lure på, er det der verske, den rette lille havfrue?
1: Ja.
0: Ja, hun var den lille havfrue.
2: Ja, var det?
1: Ja.
0: Nei, men Håvard, det var trivelig at du ringte inn at du...
1: Nei, man får se, jeg har fire helsninger.
0: Ja, vær så god, vær så god.
1: Det var Astrid som helsa meg i stedet.
0: Ja, han.
2: Ja.
1: Og så Vidje søsene med, og så... kom det, og sånn, og bare ikke.
2: Ja.
0: Nå har de fått helsning.
1: Hun er gamle, hun bare spiller etter.
2: Ja. Jeg vet du at du sendte helsen, og at han, Oddvar, forrige gangen du ringte inn, og når vi helt på pratet med Oddvar og fortalte. Ja, og jeg fortalte en Oddvar at han har fått hilsen fra det. Så,
1: ja,
2: det setter han pris på.
0: Nei, men Håvard, det var trivelig at du ringte inn, og så får du nå ha en fin helg og kos deg. Takk for det, du, og ha en fin helg.
1: Ja, ikke så.
0: Ja, ha det.
2: Hei, du, vi kjører bare på. Har du et ord til?
0: Skal vi se. Hva det vil si å være snytan?
2: Snytan, ja.
0: Det er jeg spent på.
2: Det skal bli artig, og mens du undersøker den saken, så hører vi på Bonnie M. med Daddy Cool.

0: Der toner vi vekk på den hjemme, og hvem det vi fått med oss I studio I Radio Korgen?
1: Nå har dere fått med dere Rune Solhaug.
0: Nei, god kveld, Rune.
2: Rune Solhaug.
1: God kveld, og takk for sist.
0: Ja, jeg ligger så, du. Og dere har det like bra I dag som dere hadde sist også.
1: Ja. I dag har jo virkelig vært en vakker dag.
0: Ja. Bare synd jo ikke jeg vakker dagen, da.
1: Ja.
0: Du har jo ikke vært der oppe ennå.
1: Hæ?
0: Du har ikke tatt med deg fruen oppover dalen ennå?
1: Ja, hun har vært mange ganger her.
0: Ja, der oppe hjemme, ikke I Vakkerdalen.
1: Nei, Vakkerdalen har hun ikke vært. Jeg har vært der, jeg synes ikke det var så
0: spesielt. Da. Nå kan vi prate om noe annet da. Du har ikke noe greie på det her, hører jeg. Men, ja. Å være snytan, det vet du ikke det.
1: Ja, jeg skal ikke påbruke at jeg verdensmessig sånn noe, men det jo mulig at han kunne være litt hatt I seg litt ja.
0: ja, hva for noe?
1: Ja, brennvin.
0: Ja, riktig.
2: Og så pratet jeg jo om røykedråpen her på forrige spørsmål.
1: Ja,
2: det
1: gjorde jeg.
0: Og så fann jeg måtte ta fram han som har prøvet seg på det der slaget. Han var snytan.
2: det går ja, ja. Jo I historie om han Klemmet.
1: Ja.
2: Han bodde jo oppe I Klemmetelleren. Og han blir jo sagt at han var jo satt nei takk til en dram, og han ble jo litt på han av og til. Og da var det en gang det var noen som var med han oppe I helleren. Og da han kom, så sto Anna I døra og så han. Og så sier hun da at nei, han Klemmet ble snytt nå igjen. det noe historie som også har fått servert noe som holder på med det her Klemmet-spelet.
1: Ja.
0: Ja da, for det står at snytan, det betyr kan jo også, noen sa snytt.
2: Ja.
0: Det var snytt.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Det der gikk jo greit,
2: ja. Ja, da skal vi bevege oss til et spennende plass I Norge.
1: Nå.
2: Vi skal til Nordlysobservatoriet. Vet du hva det ligger?
1: Ja, det I hvert fall ikke her, ok?
2: Nei, du må lenger nord.
1: Ja.
0: Må nok det.
1: Skal vi opp over til Alta?
2: Der har du en kirke, ja. Som nordlyset, som nordlysinspirert. Men observatoriet ligger ikke der.
1: Da det I Tromsø.
2: Da ligger det I Tromsø, ja. Helt rett.
1: Ja.
0: Fullt skår.
2: Men nå skal vi se hva slags vise kunnskaper du har.
1: Oi.
2: Vi skal på et nytt museum. Nå, jeg har ferie på mange museum. Jeg sånn museumsmann.
1: ja, men det kan ikke være selv.
2: Vet du hva det Cornelis Fresvik museet ligger? Og så har jo spilt Cornelis nå I kveld tidligere også. Og han har et eget museum.
0: Hva du sa for noe?
1: Nei, jeg sa at dere spiller.
0: Ja. Jeg har tatt det med søtte på den der, hva det heter det de satt og spiller på?
2: På en krakk?
0: Ja, krakk, men høy krakk. Ja. Jeg har søtte på den. Men jeg har ikke spilt gitar, det har jeg ikke gjort.
1: Nei, det nok å holde seg fast.
0: Ja da, det var nok med det.
1: Nei, altså, Han var jo svensk.
0: Ja.
1: Han var jo ikke svensk. Men han var jo havn I Stockholm.
2: Du skal stå fast på det, Rune. Han er jo hollandsk.
0: Hva du sa nå?
1: Gamla stan.
0: Ja, riktig.
2: Han er jo opprinnelig hollandsk, vet du.
1: Ja.
2: Men så det logget et museum I nærheten av Gamla stan.
0: Ja.
2: Lite beskjedent.
0: Var jo ingenting.
2: Nei, det var veldig forsiktig alt, og egentlig ganske god Cornelis-stil.
0: Ja da.
2: Og der var det, der spilte de Cornelis, og der var det masse muligheter.
0: Ja, du får gjerne en tur dit også,
1: ja. Ja, jeg har jo vært det, men jeg har ikke vært på museet. Det.
2: Nei, du kan gå forbi det mange ganger uten at du merker det.
1: Ja, ikke sant.
0: Nei, det var I hvert fall trivelig å være innom der og se.
2: Det ikke så veldig langt fra slottet.
1: Nei. Ok.
2: Du kan jo tenke på neste gang du I Stockholm.
1: Ja da.
0: Og ta seg en tur på stokk på slottet, ja.
2: Ja, kanskje det.
1: Ja.
2: Slottet en kontrast til Cornelis-museet.
1: Ja.
0: Ja, det litt for sent. Nei, men det var trivelig, Rune, at du hiver deg på telefonen i kveld også.
1: Ja da. Jeg gjør jo det, og det jo veldig trivelig at dere tunner i gang og har det her i deres hulehånd.
0: Ja, ja, du vet at vi er noe så sta, vi gir oss da ikke på noen ting.
1: Nei, det bra. Det heter ikke steier da.
2: Ja.
0: Ja, det kanskje det. Fan, finere navn.
2: Steierevne, ja.
0: Nei, men det var hyggelig, så får dere ha en fin helg oppe i Bjerkedalen.
1: Ja, jeg ligger så, jeg ligger så.
0: Takk for det, du.
2: Hei, du.
1: Hei, hei.
2: Vi klokka, ja.
0: Ja, men nå tar jeg et tallet her, jeg har et klart.
2: Vi kan ta et par til.
0: Hva det vil si at det er skjett kar i vask? Skjett kar i vask.
2: Skjett kar i vask, ja. Da tror jeg vi må... Og så har vi jo spilt Shadows i starten av konkurransen. Nei, det har vi, slett, det har vi ikke,
0: det var, ikke gjort.
2: Det har vi ikke gjort. Vi må ta Shadows nå da.
0: Ja.
2: Med Atlantis.

0: Det var det rødlys, og hvem det vi har med oss nå den sene kveld I radiokorgen?
1: Hvem kan høre det?
0: Oh, ja, det Rundmoen calling.
2: God kveld, Arnulf.
0: Det var så dårlig kveld. Det var så vidt jeg hører deg.
1: Ja, Tror du det nytta om jeg rop?
0: Nei, da, men det var akkurat så du var dårlig dekning.
1: Ja, det kan godt, ja, det noen dekning jeg har.
0: Ja.
1: Det går ikke an at akkurering skru opp litt.
0: Nei, det nytter ikke det, vet du. Du må bare ut og finne deg en bedre plass.
2: Nei da, du...
0: Vi, det går bra.
2: Det går bra, det der.
0: Men sett kar I vask, hva det vil si?
1: Ja, det jo en renholdsarbeidere som har gjort en dårlig jobb.
0: Riktig. Vask med lite vatten og vask larven.
1: Ja, jeg kan jo ikke si at det vært kvinnfolk. Det blir noe straffe.
0: Nei, det, da får du straff, ja.
2: Vi får ta det på oss, det der.
1: Så derfor så må jeg si en renholdsarbeider.
2: Ja.
0: Ja da, den helt grei. Det gjelder både damer og herrer.
1: Ja,
0: helt sikkert. Man skal jo høre hva Per har til da. Gjør jeg deg.
2: Ja, du skal... Ja. Vi skal en liten tur til Norsk Luftfartssenter. Hva må vi fære da? Da må du fære til Bodø, ja.
0: Det gikk jo sånn.
2: Og det, der det jo...
1: Men det var streit også,
2: det visste
1: ikke
2: godt jeg kom dit. Nei, jeg trodde ikke, min luftfartssenter ligger jo på siden av flyplassen, så det jo...
1: Ja.
2: Jeg kommer på en gang jeg var der oppe, og på det var et foredrag, og det var han Stoltenberg, helt var der og helt foredrag.
0: Ja.
2: Og så det åpnet han foredraget sitt med at om Nord-Norge da, det første han lærte om Nord-Norge, det var om korgen.
1: Ja, vel?
2: Ja, for det at Faras, han var jo en slags attaché i
0: Jugoslavia.
2: Jugoslavia, ja. Listene, ja.
1: Aha.
2: Og så har han en slags påpassare, barnevakt, og liksom som fælte han opp da. Han var jo bare unge da, han Jens. Og han har vært fange i korgen.
0: Han som var barnevakt
2: og ja. Og han fortalte om korgen, om folket i korgen, og hvor stor hjelp de serbiske fangene har fått da de var her på 40-tallet da. Og hva det betydde.
1: Ja, akkurat.
2: Så det var Hans Stoltenberg sin første kunnskap om Nord-Norge.
1: Ja vel.
2: Det var noe jeg kom på i farten.
1: Ja. Vi ville det.
2: Ja.
0: Ja, det var en god reklame for korgen, det.
1: Ja, absolutt.
2: Ja, det var både korgen og Norge, egentlig.
1: Ja.
2: Men nå skal vi forlate han. Jaha. Nå skal du få bli med hemen åt en som heter for Marco Polo. Han er jo en berømthet. Vet du?
1: Jeg har hørt om han, men...
2: Ja, vet du hva han vokste opp?
1: Det var det jeg mintes.
2: Han var noe mellom andre med og fann en vei østover mot Kina. Med både krydder og... Forskjellig.
1: Ja, østover. Ja,
2: vet du hva du tenkte, hvordan land han vokste opp i?
1: I Russland, da?
2: Nei, han er i et... Og så verre i det landet tidligere i kveld, med Trevi-statuen.
1: Ja vel. Nei, et europeisk land.
2: Ja. Og jeg kom da med det tipset at landet har fasong som en støvel.
1: Ja, Italia.
2: Da det Italia, ja. Og så det spørsmålet, hva for en by er det han Marco Polo vokste opp i og fikk sin utferdstrang østover?
1: Ja, nei, det vet jeg.
2: Det er en by.
1: Det står jeg fast.
2: Hvis du har lyst på en gondoltur, da anbefaler jeg den byen.
1: Ja vel. Det ikke Roma, vet du.
0: Nei. Nei. Vi var der en gang. Og da tror han Per med at de skal jo sønge, vet du, når de færer de gondolene. Så tror han Per med at de skulle sønge åt oss og sier, du må være snill at han så rodde oss da. Du må sette i gang og sønge. Ja. Og det gjorde han med en gang, for han skjønner det. Han skjønner meg.
2: Jeg ville sønge O sole mio. Men det fikk ikke lov til.
1: Nei, jeg beklager.
2: De holder på, og de er faktisk litt redde for at denne byen der havna under havets overflate etter hvert.
0: Ja, det. Jeg så trapptrinnene var under vatten når vi var der faktisk, og det er mange år siden.
1: Ja, vel.
0: Det begynte på
1: Venezia.
0: Ja. Ja,
2: det var det. Det var Venezia.
1: Var det? Ja, akkurat.
2: Og hvis, du tar den gondolreise, så fær du forbi heimen hans Marco Polo.
1: Ja, vel.
0: Men jeg så jo når vi var der i mange år siden at trappetrinnene var, de var jo under vatten, faktisk.
1: Ja.
0: Så det har steget mye, men så det, nå er det enda verre.
1: Ja, akkurat.
0: Nei, men Arnulf, det der gikk jo greit,
1: ja. Ja, med god hjelp. Takk skal dere ha, dere er flinke hjelpestell.
0: Ja, vi har noen svarene her, så ikke farlig for oss.
1: Nei, sånn er det.
0: Sånn er det. Nei, men takk for at du ringte inn.
1: Sending, og så ha god fortsettelse.
0: Og god helg skal du ha.
1: Hei. Ja, like måte.
0: Ja, takk for det. Ha det godt.
1: Ha det bra.
2: Klokka er passert 12:30, men vi tar ett spørsmål til slutt.
0: Ja vel. Da spør jeg etter hva det vil si å være rekkelakta.
2: Jaha. Rekkelakta, og da har jeg lyst med et smile, men Nat King Cole.